0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här, så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vilken fenomenal vecka vi har haft i morgon. Och imorgon är det ju fredagsfinal.
2: Jajamensan, imorgon kommer vi få ett härligt tips på en ny svensk tv-serie av vår film- och tv-serieexpert Jonna.
3: Dessutom har jag en liten fråga till er som ni kan lura på redan nu. 64% säger att man aldrig kommer att byta märke när det kommer till den här produkten.
4: Bil.
2: Nej, teleoperatör.
3: Ja, ni är fel ute. Ni kan lura vidare till imorgon. Ja.
1: Vi hörs imorgon bitti. Morgonrock börjar alltid 5.30. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss varje morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och idag kan det bli du som vinner 511 790 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 511 790 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hasse, vad ser ni hemma? Är det bara barnserier med Alba?
2: Nej, jag börjar kika på det. Det är någon här, kommer ni ihåg det här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
3: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
2: Ja, som en tönt.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: veckan lät det så här runt om i Sverige.
1: Ingen lämnas oberörd när en samlad arbetarrörelse tågar fram i hela Sverige.
0: I eftermiddag kommer det låta så här någonstans i Sverige.
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att glädjeskrika in helgen med 511 790 kronor. Smsa VIN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan 511 790 kronor,
1: är pengarna dina.
0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VIN till 72104 för din chans att vinna 511 790 kronor i eftermiddag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
3: I introduce to you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
4: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vilken fenomenal vecka vi har haft i Morgonrock. Och imorgon är det ju fredagsfinal.
2: Jajamensan, imorgon kommer vi få ett härligt tips på en ny svensk tv-serie av vår film- och tv-serieexpert Jonna.
3: Dessutom har jag en liten fråga till er som ni kan lura på redan nu. 64% säger att man aldrig kommer att byta märke när det kommer till den här produkten.
4: Bil.
2: Nej, teleoperatör.
3: Ja, ni är fel ute. Ni kan lura vidare till imorgon.
1: Vi hörs imorgon bitti. Morgonrock börjar alltid 5.30. Du kan vinna 10 000 spänn hos oss varje morgon. Och är det så att du missar någonting i programmet kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och idag kan det bli du som vinner 511 790 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 511 790 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den

0: Äpplet och bytte efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you two. We just decided that this is what we wanted to do and we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Lyssna på Morgonrock när och var du vill i podden Rockklassiker på

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Så enkelt
0: är det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Still going strong. Det sägs att Keith Richards var med redan vid slaget vid Trafalgar. Keith Richards var autokorrekt när Moses ristade in stentavlorna. När ska Stones upphöra som band, Linda? De släpper nytt album i sommar, vad var det så?
1: Ja, och 10 juni eller sånt där, eller var det, ja.
2: Men Stones kommer, tror jag, verkligen upphöra som band, för det går inte, tror jag, som med vissa andra lite äldre band att bara sätta in en ny sångare och så kalla det för Rolling Stones. Alltså då dör det liksom.
0: Vissa band som lägger ner, jag tänker på svenska ABBA, jag tänker på Kiss, de ska ju köra avatarer som turnerar i någon slags 3D-show. Mm. Kanske en grej.
2: Det kanske.
1: Men alltså, nu har de hållit på så länge och nu släpper de nytt, men det lär ju inte bli några fler turnéer om man säger så.
0: Säg inte det, Linda. Det där sa man ju redan 1967 när Keith Richards fyllde 70. Ja. Sen har de stånkat på. På tal om att överleva, en helg ligger framför oss. Vad ska du göra i helgen, Linda?
1: Jag är gräsänka och det som är skönt det är att jag har inte planerat något, men det ska ju bli fint väder och jag tänker nu att jag ska höra av mig till en kompis efter sändningen här idag och fråga om vi ska ut och ta en lång promenad, en hike kanske hade varit något.
0: Vad mysigt.
2: Oj, vad seriöst.
0: Går ni ner till Delsjön, det har ju varit en stor skogsbrand som har ödelagt halva Göteborg, här hörde vi i veckan.
1: Ja, det skulle vi kunna gå dit och titta på det utbrända kanske.
0: Mm. Mm. Hasse Brontén, du laddar upp. Imorgon är det turnéavslutning för din show.
2: Ja, för våren kan man säga. Det blir den sjunde som jag kör av den här Daddy Deluxe. Så det ska bli spännande. Jag är lite extra spänd eftersom det är liksom i min hemstad och det kommer lite folk som jag känner och sådär.
0: Mm. Skandiateatern ska du vara på. Biljetter finns på brontén.se. Det blir en riktig trivselkväll. Filmregissören Albin Glassell gav din show 5 av 5 och sa: jag har aldrig skrattat så mycket.
2: Ja, det var ju väldigt vänligt, men jag tycker nog att det var nästan lite för högt betyg. För det finns ju utvecklingspotential även där, så att det ska slipas på hela tiden.
0: Underbart. Niklas Bellfrag, du ska ju vara 36 timmar på gymmet, men vad händer för övrigt i helgen? Ska du... Var ska du stå och flexa med bickarna?
3: Jag ska stå och flexa med bickarna på Hasses show på lördag. Och sen så kommer mina föräldrar idag på besök, så vi ska gå ut och käka lite och så. Ja, så det är min helg.
0: Härligt. Din pappa och mamma som till vardags bor i Göteborg.
3: Ja, precis.
0: Var tar du mamma och pappa om ni ska gå på restaurang i Stockholm? Är det restaurang Vita Duken med kandelabrar och strippor? Vart går ni?
3: Ja, men det är en väldigt bra fråga, Jonas. Jag hade nämligen tänkt att fråga er här under låtarna.
1: Men har du inte redan bokat något? Nej, man måste ju boka flera veckor innan man ska få något.
3: Nej, men jag tycker att vara ute i sista stund är ett bättre alternativ.
2: Vad gillar de då? Vad gillar de för typ
3: av mat? Gärna lite så här Asian fusion.
2: Så inte bara makrill.
1: Du är för sent ute, herregud Niklas. Du kan inte boka samma dag ni ska gå ut.
3: Nej, men jag har tänkt hela veckan att jag ska boka.
2: Ja, men tänk, det bokas inte för att du tänker.
3: Nej, men... Nej.
2: Nej, vi får lösa det här.
0: Jag kan tipsa dig om, ingen reklam, Ricora, en asiatisk buffé med mycket kött från hela det asiatiska köket. Ja. Men det finns även katojer, kimonos, du kan få allting. Ricora på Götgatan, mitt i Bajenland. Ta dina föräldrar dit, de kommer inte att bli missnöjda.
3: Ja, okej, okay. Ja, jag får testa det.
0: Och en annan sak, se till att din farsa tar notan, det är inte billigt.
3: Nej, herregud, det är klart han
2: kommer. Den är given.
3: Ja.
0: Men vad kul att din thailändska mamma får äta sitt hemlandsmat. Ska vi köra igång, Linda? Vi har mycket på gång här.
1: Ja, det är lika bra.
0: Linda skakar på huvudet. Då brukar det vara dags att köra en låt.

0: Mickey Mars fyllde år för några veckor sedan. Här är de, hela gänget. Motley Crue. Looks that kill, looks that kill. Det är för fan, det är derby på söndag. AIK Djurgården. 48 000 biljetter sålda, Linda.
1: Otroligt, ja. Wow. Nej, men det är kul med fotboll.
0: Ja, fast vad säger de? Den som tycker att derbyn är roliga fattar ju inte vad det handlar om. Det är mycket ångest och nervositet också.
2: Det är ångestladdat.
0: Vi har biljetter till matchen, men nu över till Linda.
1: Ja, för den buddhistiska roboten Gabi bor i Seouls yogi-tempel och har nu blivit prästvigd.
0: Va?
1: Alltså en buddhistisk robot klädd i traditionella grå och bruna munkkläder bugade han då, den här roboten, 1,3 meter hög inför munkarna och lovade då hängivet att följa Buddhas lärdomar.
0: Oj.
1: Och han ska nu vara med så småningom här och fira Buddhas födelsedag i någon typ av parad, och det kommer han visa sig offentligt här.
0: Vilken grej, och vilken grej för Sydkoreas tekniska industri. Sånt där skulle vi ha i Sverige. En AI-minister.
2: AI-präst.
0: En AI-präst. Mm. Kristerssons fru, hon är väl inte på riktigt. Den där Birgitta Ed som springer runt med en prästkappa så fort det är ramadan.
1: Ja,
0: hon är kanske AI.
1: Ja, nej, det tror jag inte. Hon är på riktigt. Men visst är det intressant ändå att det finns buddhistiska robotar nu för tiden.
2: Ja, men det är nu. De är överallt, de där robotarna. Nu, jag lyssnade på en podd om AI, att en riktigt negativ experta som trodde att mänskligheten, om AI tar över, skulle kunna vara borta hela mänskligheten inom 5 år.
0: Ja, men vad kul en fredag morgon.
2: Ja, det här.
3: Vet ni vad man kallar en AI-robotpräst?
1: Nej.
3: En priest.
1: AI-präst.
2: Jaha, det är AI där. Åh, nej, den var långsökt.
1: Nej, den var väl inte rolig.
0: Kanske, när jag hör den typen av skämt, Niklas, kanske lika bra att AI utrotar människorna.
2: Ja, lite så. Den var riktigt
0: priest. Ja, kan man se den här? Kan vi lägga ut den på sociala medier? Jag menar alltså Niklas Witz här. Kan vi lägga ut den någonstans?
1: Ja, den kan vi lägga ut. Men för den här roboten har ju inte gjort officiellt framträdande än. Men ska göra det under den här buddhistiska paraden inom kort nu då.
0: Priced. AI där.
4: Förra fredagen lät det så här runt om i Sverige.
5: Ingen lämnas oberörd när en samlad arbetarrörelse tågar fram i hela Sverige.
4: I eftermiddag kommer det låta så här någonstans i Sverige.
6: Pengarna är dina!
4: För din chans att glädjeskrika in helgen med 511 790 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 511 790 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 511 790 kronor i eftermiddag.
7: På lördag är jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
8: Ett poddtips från Podplay.
9: De har inte gjort mig någonting.
10: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
11: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Peter Brontén och Linda Fyrebo.
1: Gör de det här i skolan på sina skoldatorer, eller?
2: Det verkar så. Då sitter man och pillar med ett gem och så ska det bli lite rök och lite blixtar. Och...
3: Vi brände i myren med förstoringsglas. Är det,

0: massor med bilen.
1: Ja,
2: ja, jag är med.
1: Alla barn och känsliga lyssnare får hålla för öronen nu, för här kommer ett klipp med Urkel Turkel.
3: Fem saker jag inte vill att en doktor ska säga till mig. Vi kommer söva dig igen, för alla hann inte komma. Vi har fått provsvaren och du har bakteriell vaginos. Och då kommer jag tänka, va? Men jag har ju en snopp. Och då kommer de kanske säga nej. Och då kommer jag aldrig efter en lögn. Kan jag få ta en bild? För du är den fulaste vi har fått in här. När du sov så har vi planterat heroin i din anal. För att vi tycker inte om dig, så vi har ringt polisen. Vi har behövt operera bort penis. Och operera dit en taxsvans.
0: Det är bra. Alltså jag gillar den här killen. Han är bra.
1: Han är bra. Och just att han inte rör en min heller. Det tycker jag är roligt.
0: Kallas inte sånt där för straight face humor. Det blir väldigt roligt när ett blankt stenansikte säger såna här bizarra saker.
1: Ja, precis. Nej.
0: Vad sa han i början? Anal vaginos eller vad sa han för något?
1: Ja, det var något han led av, jag vet inte. Ja, okej. Okay. Sen har vi Johan Södermalm också som har problem med både städdagar, dåliga ursäkter och autokorrekt och nu också med sin fru.
4: Men vad fan också?
5: Vad är det nu?
4: Du måste spela golf imorgon.
5: Varför det?
4: Ja, men gubbarna håller på här i chatten och bokat in en boll. Obligatorisk närvaro. Och ni fick upptryck.
5: Men vad pratar de nu?
4: Ja, det är lite som en städdag kan man säga. Oavsett hur lite du vill vara där så är det bara att gå dit och göra
5: en städdag?
4: Ja. Ska vi gå och ta några öl efteråt? Och är för spydig kommentar? Det är klart jag inte vill. Jag vill gå hem till dig i så fall.
5: Ja, men då säger du det.
4: Jag kan inte göra det. Nej. Det går inte. Det är lite som en städdag kan man säga. Ja, men man måste liksom fullfölja hela vägen. Man kan inte bara på hur som helst och bli så dålig stämning.
5: Jaha.
4: Men nu har ju gubbarna tappat det fullständigt. Då kan man lika gärna spela 36 år och övernatta på resort.
5: Men snälla. Vem är det som har sagt det?
4: Den kommentaren kom tydligen från mig.
5: Från dig?
4: Det där förstår inte jag. För jag skrev, jag vill inte det här. Och så skickade jag det. Och så kommer något helt annat. Det blir som en autokorrekt, vet.
1: Ja, alltså dåliga ursäkter. Ja. Som en städdag. Ja, igenkänning kan för en del kanske.
0: Alltså du lanserar ju nya komiker. Så vi slipper liksom Per Andersson och Schyffert och de här gamla jävlarna. Vad heter den här killen?
1: Han heter Johan Söderman. Han är väldigt rolig på Instagram faktiskt. Men det finns mycket roligt folk på som gör mycket roligt humormaterial på Instagram.
0: Varför finns inte de på radion, Linda? Det är märkligt.
1: Ja, vi skulle behöva hjälp med dem. Till sist då, en favorit i repris så här i valtider. Direkt ifrån SVTs studio.
6: Jag kan höra vad Miljöpartiets språkrör Per Bolund sa om budgeten förut idag.
1: Alltid lika roligt.

0: Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg. Polisen larmade sina till Kortedala efter en explosion vid ett hyreshus där boende hört en kraftig smäll. Två personer har gripits i anslutning till platsen men ingen person ska skadats och inga större materiella skador har rapporterats. Polisen misstänker inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Och vidare till Vingåkers kommun där har en lägenhet i ett flerbostadshus i Högsjö förstörts i en kraftig brand under natten. Räddningstjänsten ryckte ut med stora resurser efter att lågor slagit ut från byggnaden och trapphuset fyllts med rök. Ingen person ska skadats. Och till sist kan vi berätta att högerpopulistiska Reform UK ser ut att bli den stora vinnaren i nattens brittiska regionalval. Både Labour och de konservativa backar kraftigt samtidigt som många väljare gått över till Reform. Och rösterna, ja, de räknas fortfarande. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Vad innebär det att vara mumifierad?
5: Du är uttorkad helt enkelt då. Forskar vätskan ut, det tar lång tid.
6: Våran chef Dagges, hans hjärna är ju mumifierad.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen till Morgonrock på Rockklassik.

0: The Malice Cooper. Han har ju hamnat lite i tjafs med Donald Trump. Ja, inte riktigt så tjafsigt som med mullorna i förtryckarregimen i Teheran. Men Trump har ju använt Alice Coopers gamla låt No More Mr. Nice Guy när han ska styra upp världen, och Alice Cooper tycker inte att hans låt ska förknippas med någon form av havererad politik. Om det går till domstol, det vet du fan, men ja, han sätter väl handelstullar på Coopers musik. Han brukar göra det när han är sur.
1: Ja. Det är inte mycket låtar han kan spela, för alla artister säger ju nej. Det är några få rappare kvar, och den här Kid Rock bland annat.
0: Ja, exakt. Och han, kanadensiska gitarristen Ted Nugent, han är också Trump-supporter. Okay. Hörde ni att duktiga svenska sångerskan från Örebro, Sara Klang, som jag tycker är fantastisk. Hon slog igenom i det här, vad heter, På spåret med Luken. Hon är ju med nu på Socialdemokraternas valturné och går in som att hon håller på det här partiet. Det är ganska ovanligt i Sverige att artister går ut och stöttar ett speciellt parti. Jag vet att Henrik Schyffert låtsades vara arbetare på 1 maj, men annars så artister brukar vara opolitiska i Sverige, eller?
2: Ja, eller inte opolitiska, men det är väl sällan de tar liksom ett speciellt parti ställning. Liksom.
0: Ja, och Mikael Wiehe som var med vid kommunistövertagandet i Petrograd 1917, men för övrigt så brukar det inte vara så. Det var en passus, Linda, du har ju temadagslistan här.
1: Ja, den är ju inte speciellt viktig, men det är ändå några fina dagar idag. Mm. Till exempel internationella vikingadagen.
3: Aha.
1: Tänker jag på Vikings, den här tv-serien. Har man inte sett den, ska man absolut se den, med Ragnar Lothbrok. Det var ju mitt frikort länge.
3: Aha.
0: Oj, oj, oj.
3: Men E-Type då, det är ju en liksom vikinga-lover.
1: Menar du om han är mitt frikort eller inte?
3: Nej, jag känner ju till lite av dina frikort, så det kanske jag visste att han inte var.
0: Mm. Det ska vara latinohunkar, Linda, eller hur? Du är lite på...
1: Lothbrok är ju långt ifrån en latino. Nej, men... Det är ju en gammal viking.
3: Det ska vara lite hunkar är ju Lindas grej.
1: Lite hunkar, ja. Sen är det grillens dag också.
0: Men jag tycker det är så tråkigt när ni pratar om vikingar. Då är det en amerikansk skitserie från Hollywood. Vikingar. Det här blodet som rusar i mina ådror. Niklas, dina föräldrar kom hit här i helgen. Ta med dem till Birka. Birka, den gamla vikingastaden, grundad på 800-talet, Sveriges första huvudstad. Det kan vara Sveriges absolut tråkigaste turistställe.
1: Exakt vad jag skulle säga. Jag har varit där en gång, en tjej länge sedan, men vad jag minns så var det inte mycket att ha.
0: Det är en jävla kulle och sen en souvenirbutik med överpriser. Exakt. Niklas, dum idé. Ta inte med dina föräldrar till Birka.
2: Jag stryker det här nu.
0: Förlåt mig, Linda. Jag kände
1: grillens dag.
3: Grillens dag. Jag har ju premiärgrillat.
0: Oj.
1: Premiärgrillat. Man grillar väl året om?
3: Eller? Nej, det gör inte jag riktigt så här. Nej. Det blev mer så här att när det är varmt, och sen käkade vi ut. Det var förra helgen. Förra helgen var det hamburgare. Det var inte så avancerat, men.
1: Nej, men alltså herregud, du är ju sån att du ens nämner jag premiärgrillat. Ja. Och sen har du grillat hamburgare. Jag grillar året om.
3: Vilket skryt.
0: Applåd för Linda.
1: Dessutom har den här tändknappen på grillen gått sönder, så jag måste alltid ta bort själva gallret och in med en tändare, så det exploderar upp, så jag bränner av ögonbrynen varje gång.
0: Jag trodde ni hade köpt hemmasolarium, men det är grillen alltså, Linda.
3: Vilket skryt, och grillar året runt.
0: Men ta det lugnt, hon sitter alltså med 90% brännskador och gör radio. Det är bra att du är här, Linda. Jag trodde det var en stor jävla dagmask, men det finns ju peruk att köpa. Grillar du året om? Det är lite white trash, tycker jag.
1: Hur, på vilket sätt då?
0: Nej, jag vill bara få igång dig lite. Alltså. Nu börjar håret växa ut. Titta, det funkar ju.
3: Nej, men det är starkt. Bra, Linda.
0: Gör du egna hamburgare eller köper du frysta på Willys?
3: Jag måste erkänna att det var faktiskt köpta också.
0: Citat Linda, varför berättar du det här för?
3: Jag ångrar mig.
0: Grillens dag, det kommer ringa en massa mansplainers som vet allt och kan allt om det här med att grilla. När manlighet verkligen får svämma över och bli till besserwisser, då handlar det om grillen. Ring oss! Berätta allt du vet om grillen, så får du en tisha. 020. Nej, ring inte.

0: skäggande här med en kopp kaffe. Linda, får vi en födelsedagslista?
1: Jajamän, det ska du få nu. Jag har inte så många på min lista, men jag har väldigt bra namn tycker jag ändå idag faktiskt. Först ut är Annika Andersson, det är en komikerkollega till dig,
2: Hasse. Ja, väldigt, väldigt trevlig och ödmjuk och härlig person tycker jag.
0: Hon är väl från Falkenberg?
2: Ja, precis. Hon är ju från västkusten och har gjort mycket revy och liksom fullfrys och de där grejerna. Men även gjort parlamentet och massa andra grejer också.
1: Ja, och apropå parlamentet, jag har ett litet klipp här ifrån parlamentet med bland andra då Annika och Claes Malmberg.
3: Vi politiker, vi är faktiskt också känsliga. Vi tar åt oss, eller hur? I vårat lag är vi det. Och jag kommer då, Claes, stackars dig.
4: Gör ingenting.
3: Du var så ledsen när det här är i Polarbröds...
5: Nej,
3: jag skrattar för det finns här. Det är Polarbrödsfabriken. Då blev du ju jättekränkt, för de påstod ju att det var en degklump som hade startat branden.
1: Ja, precis. Inte kompa, men, hon är härlig, hon är rolig. Jag har träffat henne några gånger, hon är väldigt varm och härlig.
0: Inte Linda Fyrebo varm, men ändå en bra människa.
1: Ja, en annan som också känns härlig, det är ju Thomas von Brumsen. Ja, han känner vi igen från Albert och Herbert.
6: And that ability to imitate.
1: Nej, fel klipp. Vänta, här.
7: Fastän, det är inget fel på mig.
8: Det du vet är, du kanske är trött i blodet.
7: Trött i blodet?
8: Ja.
7: Vad är det, när blodkropparna gäspar eller?
8: Ja.
7: Har du sett det?
8: Nej, de är så små som man kan inte se när de gäspar, ser du. Det måste vara fel på huvudet på dig.
7: Ja, då är det du som har smittat mig.
8: Du ska inte säga så.
1: Oh, det är så gammel humor alltså. Ja. Det
0: är roligt, Linda.
1: Nej.
0: Vad är det som inte är kul med Albert och den mest folk? Vad ska ni göra? Mr. Beast och skit.
1: Men man tyckte ju att Albert och Herbert kul. Var roligt när man var liten. Men,
2: Fast det är härligt. Jag blir lite sentimental när jag hör det där. För exakt. Där satt man och tittade på TV.
0: Baserat på en engelsk komediserie som heter Steptoe and Son, med en person som Sten-Åke Cederhök åkte över och träffade inför de här inspelningarna. Det var en engelsk regissör som kom till Sverige och hjälpte dem med det här. Det är i särklass den kanske mest folkkära komedin genom tiderna. Men nu så ska alla de här gamla filmkassetterna brännas upp av Linda.
1: Jag älskar Thomas von Brunsen. Han blir 83 år idag.
2: Wow.
1: Men en ännu äldre gubbe, en som fyller 100 år idag.
2: What?
1: Det är naturfilmaren David Attenborough.
6: And that ability to imitate as well as to use tools is something which started among monkeys but has been brought to a much greater level among the apes. And those two talents were ultimately to lead to the transformation of the world.
1: Det är härlig och underbar. 100 år idag blir gubben.
0: Han var gift med en gorillahona från Rwanda ett par år, tror jag. Richard Attenborough, Thomas von Brömsen och Sonny Liston, världens tuffaste boxare, skulle fyllt år just idag. Han är död.

0: Sonny Liston, en av de största i proffsboxningen genom tiderna. På 50-60-talet gick man fler matcher. Han lämnar kåken i St. Louis så kommer han ut få ett kontrakt med en maffianstruken promotor. Sen får han gå 8 matcher samma år i tungvikt. Han vinner 6 matcher på knockout. Sonny Liston! Tuffare än Tyson! Tuffare än hela Djurgårdsfirman. Den är den tuffaste. Sonny Liston. Sonny Boy. Där har du en kille, Linda. Oh!
1: Ja, jag känner inte till honom, men det var en bra story.
0: Du måste känna till honom.
1: Nej, jag gör inte det. Men, ja. Varför pratar vi om Sonny nu, sa vi?
0: Sonny Listons födelsedag. Han gick, tror jag, 50 matcher. Förlorat 2. Att han vann 46 på knockout. En av de absolut största.
2: Nej, han har ju varit borta ganska länge nu.
0: Men alltså, vi pratar väl om Mozart, Jesus, Mohammed.
2: Pratar inte så mycket om Mozart, tycker jag.
0: Tillbaka till ytan, plasten, tramset.
3: Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Sonny Boy! Oj, oj, oj!
2: Okej, det här är inte boxning. Det här är 3 rubriker. 2 är falska, 1 är rätt. Prickar den rätta så vinner du 1000 kronor. Så ring oss nu på 020 410 410.
0: Det är fredag. Välkommen till Jonas, Hasse och Linda.
4: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
5: Jag älskar att vara här. Thank you, man.
4: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
3: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Det här är Rock.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme.

0: nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hasse säger att det pirrar söder om naveln. Är det fredagspirr, Linda?
2: Det skulle jag absolut tro. Fredag är ju veckans bästa dag utan
1: ja, vad är det utan? Ja, utan ja, när jag säger att Hasse får pirr, då kommer Linda av sig lite grann.
2: Motstånd.
1: Strax. Motstånd. Strax rätta rubriken, 1000 spänn i potten. Linda och Hasse, kan ni gå och pirra så sköter jag det här en stund.
3: Ja,
1: det är morgonrock. Kämpa.

0: God morgon, det är rockklassiker fredag morgon. Stor match i fotbollsallsvenskan herrar på söndag. AIK, publiklaget och en av de vassaste guldkandidaterna, har sålt... Säg något, Hasse. Jag kör ju med dig.
1: Ja, men jag bara sitter här och suger in det här. Så kan jag komma med en replik på måndag, eventuellt.
0: Exakt. Sitt du med din permobil och var tyst, Hasse. AIK har sålt 48 000 biljetter till matchen på söndag. Är inte det galet, Linda?
2: Jo, det är otroligt. Jag som är handbollstjej här, vi får ju inte ens 2 000 personer till en match. Och då är det ju, kan det ju vara slutspel till och med.
0: Mm. Jag måste säga, handboll är väl... Från när jag växte upp och när jag var yngre, det är mycket mer exponerat i media och tv nu än vad var back in the days.
2: Ja, men ändå alldeles för lite.
0: Ja, exakt. Mycket räcker inte, brukar man säga. Ja, lite handbollssnack här alltså inför matchen på söndag. Vi byter stift, vi byter ämne. Och,
2: det är dags för rätta rubriken.
0: Ja, jag letar min hjärta. Lenny Mellerud, är du med?
3: Ja, tjena.
0: Tjena, du har suttit på hold en stund där, förlåt mig.
3: Ja, ingen fara.
0: Ja. Vill du ha 1 000 spänn?
3: Det hade varit fantastiskt.
0: Ja, men ge han det, för jag kan inte köra tävlingen då.
4: Presenterar rätta rubriken.
2: Klart vi ska tävla, Lenny. Vi kommer ju dra 3 rubriker nu och en är rätt. De andra är påhittade och gäller för dig då att lista ut vilken som är den rätta. Då vinner du 1 000 kronor.
4: Rubrik 1.
1: Rubrik 1. Vem är det som kör rubrik 1 idag? Då?
2: Jonas.
1: Det är Jonas, ja, just det.
4: Rubrik 1.
0: Jag var bara på muggen, Lenny, förlåt mig. Udda influencer-event. Folk stod i kö för att köpa luft.
4: Rubrik 2.
2: Ny forskning. Människor som skrattar åt sina egna skämt lever längre. Experterna förklarar varför.
4: Rubrik 3.
1: Khalils tidsmiss. Åkte till jobbet mitt i natten.
0: Ja, Lenny Mellerud, det här är viktigare än vad du gör i helgen.
3: Ja, det är det säkert. Jag tror på 2.
2: Okay. Just det, ny forskning, man skrattar åt sina egna skämt och lever längre då. Ja, men det var en bra gissning, men det var tyvärr fel.
1: Ja, det var ju som vanligt jag som sitter inne på det rätta. Khalils tidsvis åkte till jobbet mitt i natten. Ja visst, när han vaknade såg han, väckarklockan stod ju på 5:45. Han började jobba 7, då var det järnet in, upp i sängen, in i bilen. Sen bara, men vad är det här? Folk står liksom ute och käkar kebab. Det visade sig att veckaklockan hade stannat. Han hade gått upp mitt i natten och dragit till jobbet. Och måste ha varit så här fredag till lördag eller någonting. Annars står väl inte folk och käkar kebab. Men...
2: Det roligaste av allt är ju att det här har blivit en rubrik.
0: Har en tidning skrivit om det här? Jag ser som Lenny i Mellerud, avgå.
2: Men Falkenberg var där. Det händer inte så mycket där. Det här är en stor händelse.
0: Exakt.
1: Ja, det var stort. Jag tycker det var stort.
0: Hur känns det att torska 1 000 spänn, Lenny?
3: Nej, det är hela världen.
0: Nej, exakt. Hörru du, vad händer i helgen? Gör något kul?
3: Ja, det är väl lite mer bygge tror jag hemma. Men annars är det lugnt.
0: Vad bygger du för någonting?
3: Nej, lite allt möjligt. Staket och väggar.
0: Staket och väggar. Du bygger ett hus heter det va?
2: Eller? Blandar och ger.
3: Ja.
1: Ja, bygger lite blandar och ger.
0: Har du bygglov?
3: Snart.
0: Snart, ja. Har du bygg färdigt först? Ja. Tips från coachen.

0: Sveriges Television la ju ner det politiska intervjuprogrammet 30 minuter med Anders Holmberg, och så ersatte man det med Fördomsshowen med Emil Persson, där han frågar partiledarna om vilken pizza de tycker om, vad de ser för Netflix-serie och hur många sexpartners de har haft. På riktigt, han frågar sådana frågor.
1: Jag vet.
0: Och han är ju för fan tramsigare än vad vi är.
1: Jag har lyssnade på den här podden när det var som podd och tyckte det funkade ganska bra. Men jag tycker inte det funkar lika bra som tv-koncept. Men jag vet,
2: det kan ju vara att han inte funkar i tv heller.
1: Han ger bara ett oskönt intryck. Han gjorde gav inte lika oskönt intryck så i podd, tycker jag.
2: Men, nej, jag håller med. Nu har ju Jimmie Åkesson varit där, och Jimmie Åkesson konstaterar själv då att han är 100% ätstörd.
0: Oj.
2: Ja, han säger att han har ständig viktångest och han kan äta enorma mängder onyttig mat, men i perioder räknar han kalorier och väger till och med lökbitarna. Och inför valrörelsen säger han här att han deffar då.
1: Okej. Okay.
2: Så att han är på defen nu, om han tycker att han ser snurrig ut eller så under valdebatterna.
0: Väger lökbitar, det ska jag säga inte är en ätstörning, det är ju ett psykisk ohälsa om man väger lökbitar.
1: Ja, det är inte så superkaloririkt.
0: Han är väl smärt i kroppen, han påminner om Hasse Brontén om man ser dem nakna bägge två.
2: Ja, det skulle jag inte säga, han går nog upp och ner. Han var ju rätt liksom trind ett tag så att säga, och sen gick han nog ner 30 kilo, och sen pendlar han väl upp och ner. Han är som de flesta, det är inte lätt att hålla vikten. Nej. Utan han går in hårt med det onyttiga under en period, och sen så får han väga lökbitar då.
1: Väga lökbitar, den är bra.
0: Får jag fråga en sak? Är det ovanligt att män pratar om viktångest än att kvinnor gör det? Är jag bara gammaldags nu, eller har jag någon form av poäng? Vad tycker panelen?
2: Ja, det är väl ovanligare kanske. Men framförallt så tror jag att för tjejer är det också mycket jobbigare att prata om vikten och viktångest och sin kropp än vad män. Män kan vara härliga trots att de är lite flötiga och tjocka sådär, och dansa, ni vet,
0: dansa långt sen
2: i tv och sånt.
0: Flötiga. Tjocka och flötiga men ändå härliga. Då får jag tacka för det berömmet, Linda. Tack ska du ha. Vi har ju en person med perfekt kropp här i studion. Här kommer han. Niklas Belfrage, 200 plus i bänkpress. Steroider och pepp kör han på. Ryska aminosyror. Hur har du fått din magiska kropp? Det är en lyssnare här, det är Jimmie Åkesson som undrar.
3: Ja, jag skulle nog säga att mycket är genetik faktiskt. Men,
0: är du rasbiolog också?
3: Nej, men mycket handlar ju om genetik när det kommer till vikt och sådana grejer. Men absolut tror jag att det är liksom vanligare bland kvinnor att man håller på att prata om sin viktångest och sådana grejer. Men jag tror att det är många män som har det, men att man inte som vanligt då, man pratar liksom inte om det.
0: Exakt.
1: Så kan det vara.
0: Vi har samma ångest, men vi vågar inte prata om det, vi feta män.
3: Exakt.
0: Ja, härligt, Niklas.
3: Tack. Ja.
1: Tack.
0: Och på våra sociala medier, på vårt Instagramkonto, lägger vi ut allas matchvikt. Vi har just haft en invägning imorgon.

0: Bjöd en massa lyssnare på Accept, både Göteborgsgigget och nu i onsdags också på gigget i Stockholm. Tunga tyska Accept. Mm. Jan Innanfors var på plats och bland annat så dök John Norum upp som gästgitarrist.
1: Aha.
0: Riktigt häftigt. Cool. Och på tal om Jimmy Åkesson som vi nämnde nyss här i våran prata om ätstörningar. Jimmy Åkesson var också på Accept därför att precis efteråt så dök han upp på Jan Emanuels stora fest på en hyrd restaurang mitt inne i city.
1: Ja, men han gillar ju, det ryktas om att han gillar ju rock.
0: Han har ju sagt någon gång, Jimmy Åkesson, så fort jag sätter mig i bilen så lyssnar jag på rockklassiker.
2: Oj då, så då kan vi räkna med att han kanske lyssnar här under morgonen då.
0: Absolut. Ja, Jimmy, ring och önska en låt. Det är trots allt valår. Linda, har vi inte, ska vi inte få andra gäster här också? Eller?
2: Jo, vi ska ju få hit vår film- och tv-serieexpert Jonna från Moviescene. Och hon kommer ju tipsa om lite tv-serier inför helgen. Och jag kan ju säga på egen hand att jag behöver det. Jag har helt slut på tv-serier. Just nu ligger vi och ser på någon riktigt dålig tv-serie hemma.
1: Det är inte bra.
2: Nej.
0: Ni kan inte tänka er att göra någonting annat än att se tv då?
2: Vad skulle det vara?
0: Jag kan umgås, ta en skogspromenad, åka och bada, samla frimärken, akvariesamling. erotikmässan, åka bil. Gå på ett bibliotek, kulturellt, gå på teater eller någonting.
2: Det var många bra idéer.
1: Var ju på teater, var ju det. Var ju kolla på min show ju förra veckan. Det var väl en kulturellt
2: inslag. Jo, men jag kan väl inte gå och kolla på din show varje kväll. Nej, jag ska lägga mig. Eller som Jonas säger, gå ut på skogspromenad 10 på kvällen. Det är ju jättekonstigt när man ska varva ner.
0: Det gjorde ju jag igår.
1: Jo, men du måste ut och bajsa hunden.
0: Ja, jo, visst. Ja, det är ju inte frivilligt för guds skull. Nej. Men vad var den sista tv-serien du såg då, Linda, som...
2: Men jag kommer inte ens ihåg vad den heter som vi ser nu, men den är baserad på någon bok och de har sprängt något hus och det är den fram och tillbaka där. Folk är dumma mot varandra. Så nej, den är ingen bra. Och vi säger varje gång, nej, vi måste hitta något annat. Men i panik när vi väl ska bara titta på något så orkar vi inte leta utan fortsätter se den här dåliga tv-serien.
0: Folk är dumma mot varandra, ett hus sprängs. Det är ju den som hon ska recensera strax, Jonna. Det var ju typiskt. Ja, alldeles strax, tv-tips för dig som har sett allt på Netflix, HBO och SVT Play. Jonna kommer hit.
3: Jag ska berätta historien om hur ett av Sveriges största investmentbolag plundrades på hundratals miljoner kronor.
0: Det är den tv-serien, japp.
4: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och idag kan det bli du som vinner 511 790 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 511 790 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag. Rockklassiker.

0: rockklassiker finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio.
2: Do we wanna get right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: En timme, ingen

0: Senaste nytt, och vi börjar i Göteborg där en explosion inträffade vid ett hyreshus i Kortedala under natten. Boende larmade polisen efter en kraftig smäll och två personer har nu gripits i anslutning till platsen. Ingen person ska ha skadats och polisen tror i nuläget inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Och vidare kan vi berätta att årets första dödliga björnattack i Japan har bekräftats. En 55-årig kvinna dödades i norra delen av landet och polisen utreder nu ytterligare misstänkta attacker. Förra året dödades rekordmånga människor av björnar i Japan. Och till sist, naturfilmslegendaren David Attenborough fyller idag 100 år. Ja, han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough säger själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma lötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Alldeles strax film- och tv-serietips inför helgen. Vad är det Jonna kommer med idag, Linda?
4: Ja, det är en väldigt stor svensk omtalad tv-serie som hon ska snacka om. Golden Boys.
3: Oj, oj, oj. Från Golden Showers till Golden Boys. Och så Hasse, din dotter tappar tänderna. Det här ska du göra content av.
5: Jajamensan, barns fantastiska tankar. Det handlar om första framtanden som har rykt här nu.
3: Ja, det är Hasses lista, Hasses tre om en stund. Det är fredag.

0: Vad är viktigt i livet? Fredagar? Absolut. Äldrevården? Absolut. Att man tar hand om familjen? Ja, ja, självklart. Sen finns det väl inget mer viktigt? Jo, att Gnaget vinner derbyt på söndag. Sen finns det en viktig sak till. Och vad är det?
1: Kassavalvet.
0: Kassavalvet. Pengar! Dollars!
1: Ja, vi har ju alltså 511 790 kronor i vårat valv nu och de här pengarna ska ju ut i eftermiddag redan.
2: Oh, spänningen är total. Då gör man så här, upp med mobilen, skicka iväg ett sms omedelbart och så skriver du ordet vinn till 72104. Så kan det vara dig vi ringer i eftermiddag och då är du alltså 511 790 kronor rikare om du kan summan.
0: Mm. Förra vinnaren var ju fantastisk. Han som var på tjänsteresa i Köpenhamn när vi ringer upp. Han tror att vi skojar med honom. Han höll på att renovera kåken där hemma och blev helt... Han blev ju galen i Köpenhamn.
1: Ja, perfekt att få in lite cash då.
0: Och nu har jag hört, han har inte sagt någonting till sin partner om den här vinsten tydligen.
2: Oj, det kommer komma fram.
0: Det kommer komma fram. Ja. Det var ett skämt också, jag skojar lite. Ja. Men jag kommer bara hålla upp skyltar nu för att det är som att snacka med en stenvägg i den här jävla studion. Privat åsikt, vi tar det på mötet klockan 11 med Dagge. Den här killen kämpa vidare också trots motgångar. Ikväll 84 bast lirar han i Pechaga County. John Fogerty.

0: God morgon och välkommen till Rockklassiker. Jag säger som Robinson Crusoe när han drog av sig byxorna. Äntligen fredag.
1: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Jonna är på väg till Cannes-festivalen.
2: Ja, det är jag.
0: Stort. Och imorgon har du en dejt med Hasse Brontén.
2: Ja, det har jag också. Det händer så himla mycket roliga grejer nu.
0: Vad ska du göra med Hasse imorgon?
2: Ja, men jag ska ju se honom stand-uppa. Eller vad man nu säger. Daddy Deluxe tror jag det heter.
3: Ja, vad kul att du kom.
2: Ja, det blir jätteroligt. Jag är pepp som tusan.
0: Du är så sugen nu, Hasse, på att säga hemsidan där man köper biljetter. Din privata sida.
3: Jag skulle aldrig säga brontén.se.
0: Nej, exakt. Jonna, vad får du för tv-tips inför helgen?
2: Jag tänkte börja med att tipsa om en ny svensk serie på TV4 Play, Golden Boys, som alltså handlar om Trustorhärvan 1997. Det var tre finanskillar som köpte upp Trustor, som var ett investmentbolag, och sen plundrade bolaget på hundratals miljoner kronor.
0: Via en senildement engelsk greve som hette Lord Moyne, va?
2: Ja, precis. Denna historia är det vi ska få se, och vi lyssnar lite på ett klipp.
4: Jag ska berätta historien om hur ett av Sveriges största investmentbolag plundrades på hundratals miljoner kronor. När Påsne var fast besluten att ta sig till toppen av näringslivet. Och den här gången skulle han göra allting rätt. Det vill säga, inte åka fast.
3: The Temple of Consumption.
2: Ja, alltså det här, den som berättar här, det är Jonas Karlsson som spelar reporten, Expressen-reporten, som ju var det här gänget på spåren hela tiden och sen också gjorde så att de åkte fast i slutändan. Men det här är alltså, det är mycket 90-tals nostalgi. Här är härlig Eurodisco i bakgrunden och dunka.
0: Får man se när Thomas Gissander, som idag heter Thomas Johansson och är fri och bor i Göteborg och mår bra, får man se när han 2011 satt på kåken Asptuna med min kompis Petri?
2: Alltså, osäker. Jaha, om okay. Vi får se just det. Men vi får se ganska mycket annat. Det här är en jättehärlig serie.
0: Det glorifierar ju.
2: Ja, fast den gör ju det kanske lite grann, men ändå inte i slutända. För vi får ju se, de här är ju inte skärmiga killar. Det är ganska narcissistiskt och det är... Nej, det blir inte romantiskt på det sättet. Det är väldigt härligt som en serie. Och just på grund av musiken. Sen tycker jag att den är komplicerad, men den, på ett pedagogiskt sätt så får vi det här förklarat för oss, så att vi fattar faktiskt vad det var som hände. Ja. Vilket inte är alltid sådana här heistaktiga serier.
0: Det gjorde
2: serier.
0: Inte ens åklagarmyndigheten. De fattade inte vad som hade hänt.
2: Nej, de borde ha sett den här serien. Ja. Hade de fattat mycket mer. Wolf of Wall Street möter Snabba Cash. Action och härlig musik.
0: Golden Boys om Trustorhärvan. Riktigt pack om du frågar mig, men det ska inte jag säga i radion. Vad har vi mer då?
2: Sen har vi uppföljaren till danska succén Kastanjemannen från 2021
3: den
2: på Netflix.
3: Sett. Den var ju jättebra.
2: Och igår hade ju den här uppföljaren premiär. Kurragömma heter den. Skitbra serie.
0: Kurragömma.
2: Ja, precis. Jag låter bli det där. Men ja, det handlar om en annan seriemördare som då utredarna Naja och Hess ska försöka fånga. Och kastanjegubbarna är borta och istället är det en kurragömmalek med stalking och mord som följer. Skitspännande.
5: Är den lika bra som Kastanjemannen?
2: Jag tycker faktiskt att det nästan är bättre på vissa håll. Och jag ska inte säga så himla mycket, men det blir så här känslomässig och psykologisk terror. Och det blir överraskningar och det... inga spoilers. Se detta, skitbra.
0: Nu börjar hon gnissla tänder. Mm. Kastanjemannen och Golden Boys. Hasse, du som är gammal snut, hjälp mig ut med Jonna ur studion.

0: Talisman med folk från Norge, Danmark och Sverige i bandet. Lite av Nordiska rådet, en annan insomnad institution. I'll be waiting i rockklassiker. 5 minuter över 5 i morse är jag ute och går med våran hund en tidig morgonpromenad. Blir förbikörd av en hantverkarbil med någon målerifirmalogga på sidan. Han kör förbi mig, stannar, backar upp. Och då tänker jag, det ska ni be fan, det ska ni be fan. Exakt, och jag håller upp Millie som en galen kamphund, vår lilla pommis, den lilla dammrottan till hund. Så stannar han, vevar ner rutan. Du knäppte bort mig igår. Jag antar att det är en lyssnare som är förbannad på någonting jag gjort eller sagt. Så jag säger, ja, håller man inte måttet i underhållning, då blir man bortkopplad. Ja, det är bra, det är bra. Visar sig att han hade vunnit 1000 spänn i rätta rubriken. Och när han skulle ha sina pengar, det är en tävling vi har varje morgon 6:30. När han skulle få sina pengar så råkade jag klicka bort honom så vi inte fick hans nummer. Efteråt så har du, producent Niklas, kontaktat honom, eller hur?
1: En kille jag smsade honom. Jag noterade hans, eller jag skrev ner hans telefonnummer när ni pratade med honom för säkerhets skull.
0: Okej.
2: Det är ju smart gjort.
1: Ja, tack.
0: Jag sa, men herregud, bor du här i Aspudden? Nej, jag bor uppe i Uppsala. Vi är här nere och jobbar och målar på ett bygge.
1: Har han jagat dig då?
0: Han kom åkande till något bygge liksom. Ja, för jag bor ju här uppe, så jag vet det. Jag lyssnar på er på radion varje morgon. Och så sa jag så här, men vad hade Niklas sagt, sa du? Nej, Niklas sa att du hade knäppt bort mig. Och vänta. Det gör jag ju hela tiden. Du får inte säga det till folk, alltså.
1: Nej, men det där är ju en omskrivning av vad jag har sagt. Jag har nog dratt ett sms där det var för Roffe, hette han väl.
0: Exakt. Skittrevlig kille.
1: Ja, supertrevlig. Så skrev jag ett sms. Hej Roffe, snyggt jobbat i rätta rubriken. Jonas råkade klicka dig istället för att sätta på hold. Skicka ditt mail.
0: Han sa, nej, Niklas sa att du knäppte bort mig så jag inte fick någon tusenlapp.
2: Men fick du ingen spö?
0: Absolut inte. Jag står i den där gatan och väntar på kunder, det är vad jag gör på morgnarna.
1: Men nu blir man ju sugen på att inte kontakta Roffe eftersom att han kastar mig under bussen.
0: Exakt. Otroligt trevlig kille. Han gillar Pearl Jam och för Timblads måleri, som hans företag hette, lirar vi Pearl Jam.

0: Avicii Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Och Linda gungar och njuter med hela kroppen. Är det för att det är fredag eller för att du gillar Pearl Jam?
1: Både och. Jag gillar ju faktiskt Pearl Jam. Jag tycker vi spelar lite Pearl Jam. Ja. Jag hade gärna hört lite mer.
0: Det ska vi fixa, absolut. Du hade en gåta till folket, Linda.
1: Ja, en lurig fråga här. Eller lurig, den är väl baserad på någon typ av statistik skulle jag tro. 64% säger att de aldrig kommer byta märken när det kommer till den här produkten.
2: Jag vet, tyvärr har jag ju bytt. Jag blev ju lurad. Men det är mobiltelefon, vad man har för typ av mobil.
0: Jag blev ju lurad, vadå?
2: Ja, jag hade ju Android då. Så var det min fru som sa, nej, du måste byta så vi kan skicka meddelanden till varandra. Och det kan man väl göra ändå.
0: Din fru bestämmer vad du ska ha för mobil. Det kallas jämställdhet.
2: Inte bara vad jag ska ha för mobil.
1: Och varför kunde inte hon byta mobil då?
2: Därför, det är inte jag som är chef.
1: Nej, det är tydligt, Hasse.
0: Exakt. Hasse, Sveriges ärligaste man, det är underbart. För jag gissa, 64% byter aldrig bilmärke.
2: Den är bra.
1: Jaha, jag trodde det så mycket. Och i Hasses fall tror jag att det är så att det är fler som inte kan tänka sig att byta mobil. Och i ditt fall tror jag det är färre. Jag tror många går på priset där. Alltså får man en bra deal på en Volvo tar man. Ja. Får man en bra deal på en BMW så kör man, till.
0: Volvo och BMW, det är fel hylla för mig, Linda. Jag går ju på baksidan på bilhallen.
1: Ja, samma. Kan det vara... Nej, men ni har fel helt enkelt.
0: Kan det vara bryggkaffe? Kaffet man köper?
1: Ja, nej. Det är kaffet. Alltså jag skulle precis slänga ut telefonnumret och säga ring in nu, vad är det som den här produkten?
2: Nej, kan vi har vi någon annan fråga vi kan kasta in?
1: 64% säger att de aldrig kommer byta märken när det kommer till den här produkten. Själv blandar jag och ger extra pris, kör jag på. Ja, nej, men man behöver inte ringa nu då. Kör bara, är det reklam vi har här?
2: Har vi någon låt eller någonting, reklam?
0: Om man ska gissa vad vi har så är det oftast reklam.
1: Ja.
0: Förlåt, Linda.
1: Ja, typiskt.
0: Inte förlåt till Hasse och Niklas.
3: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
4: Jag älskar att vara här. Tack.
3: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
5: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.
3: Det här är Rockklassiker.

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
3: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
5: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg där en explosion inträffade vid ett hyreshus.

0: hus i Kortedala under natten. Boende larmade polisen efter en kraftig smäll och två personer har nu gripits i anslutning till platsen. Ingen person ska ha skadats och polisen tror i nuläget inte att händelsen är kopplad till gängkriminalitet. Och vidare kan vi berätta att årets första dödliga björnattack i Japan har bekräftats. En 55-årig kvinna dödades i norra delen av landet och polisen utreder nu ytterligare misstänkta attacker. Förra året dödades rekordmånga människor av björnar i Japan. Och till sist, naturfilmslegendaren David Attenborough fyller idag 100 år. Ja, han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough ser själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
0: Ja, Sverige är utslaget ur lag-VM i bordstennis efter förlust mot Taiwan i kvartsfinalen. Victor Nilsson, Lindelöf och hans Aston Villa är klara för final i Europa League efter 4-0 mot Nottingham Forest. Och Borås är svenska mästare i basket efter att ha vänt finalserien mot Norrköping och tagit klubbens första SM-guld på planen.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: God morgon, god morgon. Det är alldeles strax dags för Hasses trea.
5: Ja, och är det inte härligt med barns små funderingar? Och det handlar nu när man tappat sin första tand. Kul grej.
6: Jag har snart tappat min sista tand, tror jag. Hasses lista strax. Och så Lundell. Uffe Lundell i blåsväder. Där är vi. Rockklassiker.

0: Fapperlip, AC/DC i rockklassiker. Och Linda har dåliga nyheter när det gäller miljön, men goda nyheter för alla som gillar bilismen.
1: Ja, för bensinmackarna sänkte priset på diesel och bensin kraftigt igår. 1,05 kronor på dieseln och 50 öre på bensinen.
2: Ja, men det är bra. Jag är ju aldrig på en bensinmack, men det var jag nu när jag har varit ute och jagat folk med vår spanbil.
0: Jag är aldrig på en bensinmack.
2: Nej, vi har elbil, så vi tankar ju hemma liksom. Så man är aldrig på macken. Det var man ju liksom när man tankar bara. Så gick man och köpte en onödig chokladbit och blev liksom lite tjock. Men nu när jag tankar den där så fick jag en chock, alltså. Jag bara såg hur den där mätaren var. Och så tänkte jag, inte mina pengar, så jag tankar fullt.
1: Bra. Men 21 kronor kostar dieseln och 18 kronor då bensinen. Men nu läste jag på morgonkvisten igen ju att nu var det oroligheter igen om det här Hormuzsundet, och nu kan det gå upp idag.
0: Jaha,
1: igen. Så att, jag tankar fort här på morgonen nu. Ja.
0: Det är väl så att bensinpriset och oljepriserna ligger stilla när Donald Trump sover, men om han dyker upp och påstår att det är fred eller krig mot Teheran så påverkas det. Ja. När han uttalar sig så åker ju världens börser upp och ner på riktigt.
1: Så är det.
0: Galet. När fick ni senast er absoluta vilja igenom? Hasse?
2: Oj.
0: Ska jag fråga Gina om det kanske?
2: Ja, ring. Jag skickar min frysnummer.
0: Linda, när fick du din vilja igenom senast?
1: Men alltså, eftersom jag står för matlagningen hemma så är det ju varje dag. Om man säger, det är jag som bestämmer vad vi ska äta i stort sett. Trots att alla klagar då. Ska vi äta det här då?
2: Ja, men då bestämmer jag också varje dag.
0: Den som inte lagar maten ska heller icke klaga. Det är för fan Jan Fridegård. Ja. Klagar han på din lagade mat?
1: Varje dag.
0: Bor ju ett fascistkollektiv. Ja. Gör uppror. Gör revolution. En som verkligen fått sin vilja igenom, det är den här killen. Hela Sveriges Uffe Lundell. De byggde ju ett omtvistat konsttorn bredvid hans kåk på Österlen. 70 meter högt. Och stod man högst upp, då kunde man se in när Uffe Lundell tömde en bag-in-box eller låg och solbada med tuttarna ute. Nu har kommunen beslutat Kiwi Art Center, som tornet heter, ska rivas.
2: Ja, skönt för Uffe.
0: Skönt för Uffe! Kämpa upp!

0: Uffe Lundell. Det finns bara en Uffe Lundell, och det är tur det, skrev en recensent en gång i Expressen. Det är lite kul. Olalala, jag vill ha dig, Uffe Lundell. Vad är det de säger? Vad är det för skillnad på Uffe Lundell och Storgatan? Storgatan går förbi Systembolaget.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Yes, yes, yes, yes. Och det är ju fredag, men då kommer ju trean ändå, Hasses trea. Jag listar tre saker på något sätt. Det blir lite lättsamt idag. Det är ju så att min yngsta dotter heter ju Alba, hon är 6 år. Hon har varit lite ledsen för att
0: Du är hennes pappa.
2: Dels det, men dels att hennes kompisars tänder lossnar fortare än hennes då, va? Men nu har hon tappat sin första framtand.
3: Gulligt.
2: Det är väldigt gulligt. Men då är det ju så, då är ju tandfen inblandad. Då ska man ju lägga då den här mjölktanden i ett glas, och så får man en peng. Men då säger då Alba igår kväll och sen så här: nej, nu ska jag faktiskt gå och skriva en lapp. Jaha, nej, jag ska skriva frågor till tandfen. Jaha. Mm. Så hon hämtar en lapp, sätter sig och skriver. De har då skrivit 3 frågor. Jag tycker det är så roligt. Då är det de här frågorna som kommer. Det är 3 frågor. Vad heter du?
1: Hasses trea.
2: Vad heter du? Hur många år är du? Och vad gör du med dina egna tänder?
3: Det är
0: alltså, vad är det?
2: Jag vet, och jag har aldrig varit med om att folk ställer frågor till tandfen. Och då la hon den här lappen på golvet, och sen så läste vi Barnen i Bullerbyn, och sen sa jag till mig: vad gör vi nu då? Vad ska vi göra? Ska vi svara på det här, eller ska vi bara låta det vara blankt?
0: Du frågade till Gina, din fru.
2: Gina, min fru, ja, liksom. Ja. Jag hade en tanke om att vi skulle skriva med så här bokstäver som inte finns. som man ska säga. Ja, men det är tandfespråket liksom, tandfealfabetet, kan vi inte läsa? Nej, det tyckte min fru var jättedålig idé. Så min fru skrev med vänster hand, så att man inte, det såg för taskigt ut. Så vi svarade då, vad heter du? Då var svaret tandfen. Hur många år är du? Lika gammal som jordklotet, skrev vi. Och vad gör du med dina egna tänder? Borsta dem jättenoga.
0: Jaha, det var en liten pekpinne skulle såklart in.
2: Ja, det var en liten pekpinne där på slutet.
0: Fan, vilken woke-familj ni är.
2: Ja, men då tänkte jag...
3: vad heter du? Sabrina?
2: Liksom... stripper name.
3: Ja, alltså lite stripper, men vad gör du med dina egna tänder? Låter de vara smutsiga, äckliga?
2: Ja, men det vill vi inte. Vi kunde inte låta bli.
0: Och på fråga 3... Tramsa inte, gå och lägg dig, skitung.
2: Och hur många år är du? Vad hade du skrivit då? 6 som, år som du.
3: 666.
2: Det blev de här lite mer enkla varianterna. Men det är fantastiskt då. Frågor till tandfen. Vad heter du, hur många år är du, och vad gör du med dina egna tänder?
0: Vad sa Alba, 6 år, när hon läste de här svaren?
2: Det är det jag inte vet. Aha. För det har ju skett nu på morgonen, och då har jag redan lämnat.
3: Men får jag fråga, hur hårt tror hon på tandfen egentligen?
2: Det är det som är så fantastiskt med sex. Man tycker ibland, åh vad smart hon är. Och sen så tror hon på tandfen. Ja, hon tror stenhårt. Och hon fortfarande, tomten är still going.
0: Men det finns ju de som tror på Gud, Allah och Buddha. Så att det finns ju vuxna som tror på massa låtsasgrejer också.
3: Men gjorde ni då? Swishade ni över pengar, eller hade ni hard cash?
2: Det är en väldigt bra fråga. Vad gjorde vi? Vi gick till hennes egen portmoné och tog ut 2 guldtior och la på golvet där. Så det är alltså
4: hennes... Det är för fan hennes pengar.
2: Ja! Vad är ju cash? Så tur att hon inte har så bra koll, men det låg ju ganska många 10 där. Så. Ja, men det är ju...
0: Då innebär det att på måndag i
1: Hasses trea
0: så får vi Albas svar på tandfens frågor.
2: Ja, hennes reaktion. Ja, men det ska jag leverera. Absolut, absolut. Ja.
0: Fortsättning följer. Hasses lista, 2 avsnitt.

0: Fredag morgon. Och missa inte klockan 11 och klockan 15. Då har vi festivalsommar och du kan vinna eller få helt enkelt festivalpass till Sweden Rock Festival, Way Out West, Skogsröjet, Göteborg brinner också och alla sommarens stora rockfestivaler. Time to Rock och Tribute to Rock, våra egna festivaler för guds skull.
1: Coolt, ja.
2: Ja. Ja, då ska vi ut i landet här,
1: ja,
2: tänkte jag.
1: Ut i land.
2: Vi ska ut i Uppland, Fagerviken. Jag vet inte exakt var det ligger, men i Fagerviken så har en fågelmatare fått bilister att tvärnita. Varför tror ni?
1: Ja, de tror att det är en kamera på listan.
0: Ja, är det privatperson som låtsas vara fartkamera? Eller?
2: Ja, det är, ja, den ser till designen ut då som en fartkamera. Och det är Ragnar Jakobsson då som har byggt den här för att värna om djuren på två sätt, säger han. För att få fåglarna, att de ska få mer mat då. Och för att färre djur ska bli påkörda när bilisterna kör för fort. Och han har lyckats, säger han. För ibland när han sitter där inne i sitt hus och myser med sin kopp kaffe så hör han tvärnitar på utsidan och då blir han nöjd.
1: Jag smashade ju en fågel när vi var uppe.
0: Ja, men det...
1: Jag körde ju över en fågel när vi var upp till Malå här under påsken. Mm. Ja, vad ska man göra? Man kan ju inte väja.
0: Men det här var ju så roligt content med han Ragnar satt där. Mm. Nu pratar om döda djur. Jag mår ju fysiskt ill. Nej, jag skiter på mig också.
1: Men, ja. Hade det stått en sån fågelmatare där så hade det aldrig hänt. Mm.
2: Nej, så du menar på att det här är bra då? För jag kan ju tycka att det här är ju inte okej att sätta upp någonting på sin tomt som ser ut som en fartkamera. Så folk ska, jag vill ju bränna förbi i den farten jag vill bränna förbi.
0: Polismyndigheten och länsstyrelsen är väl på honom. Han får ju inte göra så, eller hur?
2: Nej, jag vet inte exakt vad som gäller, men det borde ju vara olagligt kan man tycka. Men Ragnar är nöjd som sagt.
1: Ja, han är nöjd.
0: Har ni sett den här filmen En man som heter Ove? Han kanske heter Ragnar just i det här området.
2: Ja.
1: Men det finns ju en sån person i varje område.
0: Vad var det för en fågel du körde över, Hasse?
1: Jag satt och tänkte på det, men det var ju någon sån Norrlandsfågel.
0: Norrlandsfågel. För den fågels anhöriga, vila i frid, den här är för dig. Människor må dö, men inte våra djur. See the

0: Hasse har kört över ett levande friskt djur ute i Guds fria natur. Och Hasse har hamnat i någon slags rättegång här under låten. Det är åklagaren Jonas Nilsson, Linda i nämndeman och ja, Niklas, du är säkerhetschef här i rättssalen.
1: Ja, men det var inte, jag hade inget uppsåt.
0: Nej, absolut inte. Jag var hemma hos svärfar igår, han fyllde år. Då började vi prata om hans katt som heter Elvis eller Presley. Den är ju helt frigående. Ja. Förr om åren så hade de alltid fågelkvitter och sånt där på somrarna och på våren. Det var så himla fint att sitta på verandan och kanske ta en 10,2 arbåga och känna de här fågelkvittrarna. Det är dödstyst runt huset.
2: Mm-hmm.
0: Det är ju katten. Elvis och Presley.
2: Men vadå, rensar han rent där?
0: Ja, småfåglar bygger inte bo där det är katter som är utomhusgående, mm-hmm, eller hur?
2: Mm-hmm. Ja, jag kan lite om det här med katter, men jag tänker alltid att folk som har utomhuskatter, jag förstår inte det, för jag har ju fattat att de kommer dragande med både råttor och gamla fåglar hem. Det är ju jätteäckligt.
0: Och då säger alltid kattägarna, jo men det är sån här sekunda exemplar av fåglar och råttor, de som ändå inte skulle klarat sig. Aha. Så min lilla gulliga katt med morgon, han är ingen mördarmaskin, men det är ju katter ändå. Mm.
3: Men jag har förstått att till exempel i USA så är det inte så jättevanligt med utekatter, eftersom att det sägs att utekatter förstör liksom det ekologiska livet liksom runt omkring. Mm-hmm. Det är lite som en invasiv art liksom.
1: Nej.
0: Mm. Jo, visst.
1: Men det är ingen som, nej, det är ingen där som tar katten så att säga.
3: Va?
1: Att katten förstör.
3: Nej, men alltså katter käkar som ni säger fåglar och möss och kryp och liksom såna grejer, så ekosystemet, så är det förstört.
2: Exakt.
1: Nu har jag fått svar vad det var för fågel jag brände över där.
0: Du kallar den för Norrlandsfågel just det. Fågeln du dödade i trafiken för en stund sedan.
1: Järpe var det. Järpe.
0: Det är ju en maträtt för fan.
2: Järpar, ja. Det kan man köpa på Willys.
0: Är det roadkill när Hasse varit ute och åkt? Alltså?
2: Usch, vad äckligt. Visst inte, du ska inte köpa det mer.
1: Ja, nej, men den Järpe.
0: Hasse gjorde alltså köttbullar av en fågel i Guds fria natur.
1: Ja,
0: jobbigt ämne, men här räds vi inga ämnen. Vi pratar om ett dött djur, vilket är jäkligt sorgligt. Och du som har en katt som springer lös, försök få bort den på något sätt.
4: 10 000 på minuten.
2: Jajamän, det är dags att tävla. 10 frågor, en minut. Du kan vinna 10 000 spänn. Så det är bara att ringa nu då, 020 410 410.
5: Förra fredagen lät det så här runt om i Sverige.
6: Ingen lämnas oberörd när en samlad arbetarrörelse tågar fram i hela Sverige.
5: I eftermiddag kommer det låta så här någonstans i Sverige.
7: Pengarna är dina!
5: Alltså glädjeskrika in helgen med 511 790 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 511 790 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 511 790 kronor i eftermiddag.
8: Ett poddtips från Podplay.
9: De har inte gjort mig någonting.
10: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
11: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: doing? You feel alright? Do we wanna
1: get rocked? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Senaste nytt då vi börjar i Göteborg där två män har gripits efter en explosion vid en byggnad i Kortedala under natten. Ingen person ska ha skadats och skadorna på platsen är begränsade, men polisen utreder händelsen som bland annat allmänfarlig ödeläggelse. Enligt polisen handlar det här om någon form av konflikt och inte om gängkriminalitet. Och vidare kan vi berätta att polisen larmades till Kungsbacka efter uppgifter om ungdomar med ett vapenliknande föremål. Flera patruller och en polishelikopter deltog i insatsen innan två ungdomar kunde hittas. De misstänks nu för vapenbrott även om de själva uppger att vapnet inte var skarpt. Och till sist, det blev många blåljus och långa köer vid Snapparp under gårdagskvällen. Över 1200 fordon kontrollerades i en stor polisinsats som bland annat ledde till rattfyllerier, böter och beslagtagna bilar. Polisen säger samtidigt att den typen av kontroller ska göra vägarna tryggare och minska brottsligheten. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Fredag morgon och helgen ligger framför oss som en vidöppen kortlek.
4: Ja, man längtar efter vinet nu.
3: Vad har vi på gång, Linda? Vin och pengar.
4: Ja, 10 000 kronor i 10 000 på minuten. Det är bara ringa 020 410 410.
3: Det här är Kiss, Crazy Crazy Nights. Och nu ska Gene Simmons ut på soloturné.

0: Men skeppan själv, Gene Simmons, ska ju ut på någon slags soloturné här i sommar med bland annat Sebastian Bach från gamla Skid Row, Lita Ford och Quiet Riot som är support acts för Gene Simmons turné. Bara i Kalifornien sägs det, han orkar inte åka så långt längre. På tal om inte åka långt, Jönköpingsposten skrev: det roligaste du kan se på en svensk scen just nu. Jag pratar om våran Hasse Brontén!
1: Hasse, har du fått så fina recensioner?
2: Ja, det är fantastiskt. Men jag gör sista imorgon för säsongen ska jag säga. Daddy Deluxe på Bioscandia heter det i Stockholm.
0: Och det är en film om en fadersgestalt, en role model för alla pappor, vilket du alltid har varit, Hasse.
2: Ja, eller har jag det? Det är ju det som är frågan. Och funderingar kring vem är en bra förälder och när vet man det och så vidare och så vidare. Så det är lite tankar, roliga tankar och kanske någon liten uns av allvar också kring livet som farsa och förälder. Och sådär.
0: När vet man om man är en bra förälder? Ja, det visar sig väl på hur många som kommer på ens begravning, eller hur?
2: Ja, då får ju de andra reda på det. Men ja, du själv kommer ju inte veta det. Och hur ofta säger man till sin farsa eller morsa så här, vet du, jag tycker du är rätt bra, eller jag tycker det här du gör, för det händer inte så ofta.
1: Jag tycker du är rätt bra att säga det. Känns
2: ja, jag har några liksom punkter som jag vill kritisera.
1: Jag tycker du är rätt bra. Man kan ju säga att jag älskar dig, du är grym.
2: Det kan man säga.
0: Ja. Ja. Jag sa ju till min pappa som inte var riktigt fungerande pappa och sånt där, att jag kom hem från skolan en gång, kommer jag ihåg. Gick rätt in i köket, drog näven i bordet och så sa jag exakt vad jag tyckte om farsan. Höll på i 4-5 minuter, stod där och verkligen, jag bara tömde en jobbig uppväxt, en barndom. Och så alldeles slut efter så sätter jag mig vid köksbordet, då ringer det på dörren. Då kommer gubbjäveln hem, vet du? Då kommer farsan hem.
2: Tur att han inte hörde alltså.
0: Exakt, det var det som var själva skämtet.
2: Ja, jag förstår det.
0: Det här är Red Hot Chili Peppers. Vill du se Hasse i sista showen för säsongen? Det blir en förlängning alltså.
2: Jajamensan, brontén.se. Finns några platser kvar till imorgon i Stockholm?
0: Vi kommer imorgon, Niklas och jag, eller hur?
3: Jajamän. Och till skillnad från er så köpte jag mina biljetter.
1: Ja, jag vill ha hört det nu.
2: Bra, Niklas. Guldstjärna till Niklas.

0: Red Shit Holy Peppers. Och var det inte hon som hade 4H-gården där jag hängde mycket med mina barn som så mycket, mycket ung pappa. Hon sa en gång, ju fler människor jag träffar, desto mer tycker jag om alla djuren här på gården. Ja, har du, sa jag. Var det inte Churchill som sa något sånt om hundar, va? Ju fler människor jag träffar, desto mer tycker jag om min hund. Och en som ska hämta en hund i helgen har vi med oss nu. Mattias i Göteborg, god morgon.
1: God morgon.
0: Full med energi. Vad är det för hund du ska hämta?
1: En Cavalier King Charles. Det är alltså en kompromisshund. Jag ville ha en stor hund, men min fru har aldrig haft hundar och är lite rädd. Så då kan man kompromissa. För ingen kan ju vara rädd för en Cavalier.
0: Nej. Är hon rädd för dig, din fru, eller är hon rädd för en eventuell hund?
1: Hon är nog rädd för mig på morgnarna, för jag är så jävla sur.
0: Ja, jag hör det. Jag hör det. Fan, du har ju noll energi här. Hör du, ja, vad
1: ska... Vi pratade om det på kryssningen, Jonas, om du kommer ihåg det.
0: Jaha. Vänta,
1: i november.
2: Ja. Pratade om att du var sur då?
0: Ja, exakt. Jag satt lite lättklädd i barn och ville ha mina drinkar betalda, så dök du upp där. Jag har fortfarande ont i rumpan, hörru.
3: Ja. 10 000 på minuten.
2: Yes, då är det 10 frågor i en minut. Man kan inte säga pass. Svarar man rätt kommer man vidare till nästa fråga. Svarar man fel så är tävlingen slut.
4: Jajamensan.
0: Hundvalp i potten, då kör vi. Kom igen, Göteborg.
2: Vilken radiokanal lyssnar du på just nu?
1: Rockklassiker.
4: Rätt.
2: Vad har Karlsson på taket på ryggen som gör att han kan flyga?
1: En propeller.
4: Ja.
2: Vad ska man göra enligt myten om någon bränner sig på en brännmanet?
1: Pista på det.
4: Yes.
2: Vem spelar Forrest Gump?
1: Tom Hanks.
4: Ja, det gör han.
2: Vad handlar man på Zalando?
1: Skor och kläder.
4: Ja.
2: Vad är en katoj?
1: En katoj? Oj, det har jag ingen aning om.
4: Har du inte det?
1: En riskokare.
0: Du mötte en sån i baren på kryssningen vi pratade för en stund sedan.
4: Men okej, då får vi bryta. Det är så ladyboy. Ladyboy, alltså
0: kvinna med penis. Kvinna med penis.
4: Thailändsk transkvinna. Katoy. Har du varit i Thailand?
1: Nej, men jag har varit i Asien. Jag har bott i Asien, men vi kallar dem för Billy Boysare.
0: Också.
4: Billy Boysare.
2: Vill du lämna in en protest här då, kanske?
1: Ja, officiell protest. Det här kommer jag inte acceptera.
0: Nej, exakt. Hör du det?

0: Aj, så skönt det. Sen när man kör sabbat på radio fredag. Har du hört där rockklassiker de kör? Morgonshowen där. Feta fyllet, vet han, Johan och sådär. Ja. De har någonting som heter söktoppen. När det är fredag ska det väl vara krök och göktoppen, va?
1: Söktoppen!
2: Ja, det skulle vi också kunna ha ett inslag. Den kanske du kan köra, Jonas, varje fredag.
0: Nej, jag är utbildad journalist, så jag står över rent intellektuellt.
2: Okej, jag förstår. Men söktoppen då, det handlar ju om vad svenska folket söker på just nu. Och det är Charlotte Pirelli då. Och det handlar om att det kommit ut mycket artiklar om att de har köpt ett hus, en tomt i Båstad för 17 miljoner kronor.
0: På för den här hur mycket? Tomt.
2: 17 miljoner.
0: Jo, men vad kostar en tomt?
2: Ja, precis. På den här tomten så står ett hus från 1700-talet som de har velat flytta eller skänka då till Bjäre. Och då blev de jätteglada, men kommunen säger nej. Så nu får de inte ta bort det här lilla torpet från tomten som de tänkte då bygga på. Så nu får de då planera om, bygga ett mindre hus och ha kvar det här som ett litet extra hus på tomten.
3: Jaha, nu vet jag inte anledningen, om det är någon gammal K-märkt grej eller något sånt där. Men annars kan jag vara oerhört irriterad på kommuner. Det sitter någon stropp på kommunen och berättar att man inte får måla hus i en viss färg. Att man inte får bygga liksom ett burspråk eller något sånt.
0: Men
3: där.
0: Men det är väl bra, vi har väl en kulturhistoria och för fan värna i det här landet där all historia är gammalt, dött och tråkigt.
4: Jag ska säga så att det här huset är ju faktiskt från 1700-talet.
3: Ja, okej. Jag satt en liten asterix där, att jag visste inte om det kanske var så då, men jag tycker ändå att det kan vara irriterande de här kommunerna. Jag hade en jättefin tomt, fick bygga 45 kvadrat plus loft. Ja, precis.
2: Du tänker på en gammal grej du har varit med om. Tänker ju bara, det här kan Charlotte Pirelli och hennes gubbe ha. De får väl bygga ett lite mindre hus då. Vad gör det?
0: Jag tänker, det är så här revolutioner och klasskamp alltid börjar. Det är Pirellis vi ska klämma åt. Det är inte huset från 1700-talet. Ja. Det är vårt historiska arv. Det är samma hus som Rolling Stones var med och byggde 1716. Det är det huset.
2: Hon kan väl ha gäster och sånt i det lilla torpet då. Så kan de bygga ett lite mindre herrehus på en annan del av torpet.
0: Kan man prata med någon kommun om att få riva bort hela familjen Pirelli?
3: Ja, men då går det upp på riksdagsnivå.
2: Ja, det är nog inte Båstads kommun då.
1: Söktoppen!
2: Ja, Armand Duplantis också. Vi är alltid intresserade av Armand Duplantis när han är ute och säger något. Och nu i en intervju så har han sagt att han gillar att festa. Och han har varit ledig ganska mycket, och då gillar han att vara ledig och dricka bärs och kröka, umgås med kompisar. Ja. Det är en viktig grej för att slappna av, säger han. Och sen tar man nya tag igen.
0: Har du fått spåner? Dricka bärs? Du är ju människa ju. Jag ska föra honom till människobyn. Han är som folk är mest, eller?
2: Ja. Han säger att det är vanligare i USA än i Sverige att idrottare liksom verkligen tar ledigt och bara kröka ner sig.
3: Det här har ju en jäkla drinkpinne. De blir irriterade när de kommer och ska röra om.
0: Skål, Mondo Duplantis! Han gillar att dricka alkohol när han är ledig och säger det i svensk media. Jag tror vi har en ny cancellering. Kämpa, Mondo!

0: Man i tyska Accept gästade ju rockklassiker och intervjun finns på rockklassiker.se. Sen giggar de i Göteborg och Stockholm och var hur bra som helst. Bland annat så var ju Jimmy Åkesson partiledare i riksdagen där och tittade, och sen efteråt så smetade han iväg på Jan Emanuels stora fest. En som också var där var ju John Norum som gästgitarrist. Hemlig gäst John Norum, det var väl häftigt?
1: Ja, det var cool. Ja,
2: på riktigt. Det gick säkert vilt till på det partyt. Eller så gjorde det inte det. De började bli gamla precis som alla andra.
0: Exakt, de kanske inte gör som Mondo Duplantis, dricker hejdlös med 70% i vodka så fort man har en ledig minut. Det här är rockklassiker. Och grattis alla som fick biljetter också till de här Accept-giggen. Fler biljetter, fler festivalpass och gratis konserter får du om du lyssnar klockan 11 idag och klockan 15. Jag tror att det är Sweden Rock Festival pass klockan 11 hos Nickeborg imorgon och klassiker. Någonting, skitsam.
3: Barn eller berusad?
4: Yes, barn eller berusad. Succé. Det är ju så här att vi får in fantastiska historier. Folk har varit med om någonting och sen ska vi bedöma om de har varit barn eller om de var berusade när det här hände.
0: Ska vi inte döpa om det till barn eller Mondo Duplantis?
2: Ja, det skulle få kunna göra.
4: Så skulle jag. Men vi vill ju ha din historia, du som lyssnar nu. Så ring oss 020-410-410 eller gå in på rockklassiker.se och skriv en litet meddelande till oss där.
0: Idag fyller han år. 100 år. Vi uppmärksammar honom också alldeles strax.
5: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
6: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
5: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: De har inte gjort mig någonting.
9: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
10: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker på Radio Play. We wanna get
2: right. Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
3: En timme

0: klassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Göteborg där två män har gripits efter en explosion vid en byggnad i Kortedala under natten. Ingen person ska ha skadats och skadorna på platsen är begränsade, men polisen utreder händelsen som bland annat allmänfarlig ödeläggelse. Enligt polisen handlar det här om någon form av konflikt och inte om gängkriminalitet. Och vidare kan vi berätta att polisen larmades till Kungsbacka efter uppgifter om ungdomar med ett vapenliknande föremål. Flera patruller och en polishelikopter deltog i insatsen innan två ungdomar kunde hittas. De misstänks nu för vapenbrott även om de själva uppger att vapnet inte var skarpt. Och till sist, det blev många blåljus och långa köer vid Snapparp under gårdagskvällen. Över 1200 fordon kontrollerades i en stor polisinsats som bland annat ledde till rattfyllerier, böter och beslagtagna bilar. Polisen säger samtidigt att den typen av kontroller ska göra vägarna tryggare och minska brottsligheten. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Fredag morgon och på lördag avslutningsshow med din turnéshow, Hasse.
5: Yes, Daddy Deluxe, ja. Det är lite spännande för imorgon. Hemstad och allting. Så kommer du och så kommer Niklas. Ja, men det ska bli kul.
4: Biljetter finns på brontén.se. Vad har vi strax, Linda?
6: Ja, vi har ju Jonna, vår film- och tv-serieexpert på ingång.

0: morgon i rockklassiker. Och det var ju utlovat biljetter till AIK Djurgården. Stor match i fotbollsallsvenskan. 48 000 biljetter är sålda. Det väntas alltså stor publik. Och så fort jag får svar här, jag har mejlat John Guidetti om biljetter, så fort jag får svar så ska jag ge dig som lyssnar de utlovade biljetterna. Så det är John Guidetti det handlar om nu.
1: Barn eller berusad?
2: Yes, det är dags för barn eller berusad. Vi ska avgöra om man har varit barn eller berusad vid ett speciellt tillfälle. Vi har med oss Magnus från Norrköping.
3: Tjena!
2: Du sitter på en spännande historia och vi vill gärna höra den, så varsågod Magnus.
3: Jag var med och täppte till en vattentrumma under en gångväg med en plåt. Till slut så blev det så mycket vatten så det blev översvämning och brandkåren fick komma dit och ta bort plåten. Var jag barn eller brusad?
4: Var det här då ett gäng eller var du själv?
3: Ja, vi var några stycken.
0: Vad var tunnan? Var det en liten leksakstunna eller var det en stor oljetunna?
3: Vad kan det ha varit, en trumma på en 60 cm är väl ganska normal storlek.
0: Okay. Alltså, du täpper till med en plåt, en tunna som läcker.
2: En trumma va?
3: En trumma.
4: Vadå en trumma? Alltså, som
2: dikestrumma kan man säga så eller?
3: Alltså det är ju ett rör som går under.
4: Jag tänkte trumma. Att det var kanske någon trumset eller så, men det var inte.
0: Bajstrumma är ju analöppning på
4: Sverige.
2: Okej. Visste du mycket om trummor vid den här tidpunkten?
0: Jag tror att du var onykter vuxen och ställde till med ett helvete för kommunens vattenverk. Jag tror att du var vuxen berusad.
4: Nej, alltså jag går tvärtom där. Jag tror att du var barn. Jag tror att ni var ett gäng barn som insåg att här kan vi göra något sköj och täppa till här. Och insåg inte vad konsekvenserna kunde bli.
2: Ja, det var ju sånt som man tyckte var kul förr till. Man hade ingen mobil, man stoppade stenar där det var hål och grejer.
0: Så att stenar där det var hål?
2: Ja, men typ
0: det en
2: trumma. Jag tror också barn.
3: Majoriteten har rätt.
2: Yes! Berätta Magnus, vad hände? Var det din dumma idé?
3: Jag kommer inte ihåg vems idé det var. Det här har ju några på nacken så att det är ju preskriberat. Liksom. Men det här var ju en ganska djup bäckravin så att det var ju ganska mycket vatten som kom. Och det tog ju ett tag innan det blev översvämning. Jag fick höra dagen efter att brandkåren hade varit där och plockat på.
4: Erkände ni någonsin?
3: Nej.
0: Exakt. Hörde, tack för en bra story. Barn eller berusad?
1: Barn eller berusad?
4: Yes, har du en egen bra story från livet så ring oss på 020 410 410 eller så kan du gå in på rockklassiker.se och skriva ett litet meddelande till oss.

0: God morgon och välkommen till Rockklassiker. Jag säger som Robinson Crusoe när han drog av sig byxorna. Äntligen fredag.
1: Dags att besöka filmens och tv-seriernas fantastiska värld. Det här är Film och tv-tips med Jonna.
0: Jonna är på väg till Cannes-festivalen.
2: Ja, det är jag.
0: Stort. Och imorgon har du en dejt med Hasse Brontén.
2: Ja, det har jag också. Det händer så himla mycket roliga grejer nu.
0: Vad ska du göra med Hasse imorgon?
2: Ja, men jag ska ju se honom stand-uppa. Eller vad man nu säger. Mm, Daddy Deluxe tror jag det heter.
3: Ja. Ja. Ja, vad kul att du kom.
2: Ja, det blir jätteroligt. Jag är pepp som tusan.
0: Du är så sugen nu, Hasse, på att säga hemsidan där man köper biljetter. Din privata sida.
3: Jag skulle aldrig säga Brontén.se.
0: Nej, exakt. Jonna, vad får vi för tv-tips inför helgen?
2: Jag tänkte börja med att tipsa om en ny svensk serie på TV4 Play, Golden Boys, som alltså handlar om Trustorhärvan 1997. Det var tre finanskillar som köpte upp Trustor, som var ett investmentbolag, och sen plundrade bolaget på hundratals miljoner kronor.
0: Via en senildement engelsk greve som hette Lord Moyne, va?
2: Ja, precis. Denna historia är det vi ska få se, och vi lyssnar lite på ett klipp.
4: Jag ska berätta historien om hur ett av Sveriges största investmentbolag plundrades på hundratals miljoner kronor. Jag Kåsner var fast besluten att ta sig till toppen av näringslivet. Och den här gången skulle han göra allting rätt. Det vill säga, inte åka fast.
3: The Temple of Consumption. Ja,
2: alltså det här, den som berättar här, det är Jonas Karlsson som spelar reporten, Expressen-reporten, som ju var det här gänget på spåren hela tiden och sen också gjorde så att de åkte fast i slutändan. Men det här är alltså, det är mycket 90-tals nostalgi. Här är härlig Eurodisco i bakgrunden och dunka.
0: Får man se när Thomas Gissander, som idag heter Thomas Johansson och är fri och bor i Göteborg och mår bra, får man se när han 2011 satt på kåken Asptuna med min kompis Petri?
2: Alltså, osäker. Jaha, om vi får se just det. Men vi får se ganska mycket annat. Det här är en jättehärlig serie.
0: Det glorifierar ju.
2: Ja, fast den gör ju det kanske lite grann, men ändå inte i slutända. För vi får ju se, de här är ju inte skärmiga killar. Det är ganska narcissistiskt och det är... Nej, det blir inte romantiskt på det sättet. Det är väldigt härligt som en serie. Mm. Och just på grund av musiken. Sen tycker jag att den är komplicerad, men den, på ett pedagogiskt sätt så får vi det här förklarat för oss. Så att vi fattar faktiskt vad det var som hände. Ja. Vilket inte är alltid sådana här heistaktiga serier.
0: Det gjorde ju inte ens åklagarmyndigheten. De fattade inte vad som hade hänt.
2: Nej, de borde ha sett den här serien. Ja. Hade de fattat mycket mer. Wolf of Wall Street möter Snabba Cash. Action och härlig musik.
0: Golden Boys om Trustorhärvan. Riktigt pack om du frågar mig, men det ska inte jag säga i radion. Vad har vi mer då?
2: Sen har vi uppföljaren till danska succén Kastanjemannen från 2021
3: den
2: på Netflix.
3: Den var ju jättebra.
2: Och igår hade ju den här uppföljaren premiär. Kurragömma heter den. Skitbra serie.
0: Kurragömma.
2: Ja, precis. Jag låter bli det där. Men det handlar om en annan seriemördare som då utredarna Naja och Hess ska försöka fånga. Och kastanjegubbarna är borta och istället är det en kurragömmalek med stalking och mord som följer. Skitspännande.
5: Är den lika bra som Kastanjemannen?
2: Jag tycker faktiskt att det nästan är bättre på vissa håll. Och jag ska inte säga så himla mycket, men det blir så här känslomässig och psykologisk terror. Och det blir överraskningar och det... inga spoilers. Se detta, skitbra.
0: Nu börjar hon gnissla tänder. Mm. Kastanjemannen och Golden Boys. Hasse, du som är gammal snut, hjälp mig ut med Jonna ur studion.

0: Vi skriver radiohistoria i både Malmö och i Göteborg. Stormöte igår med en massa mellanchefer som dök upp här på Rockklassiker i för små dressmankostymer. Så berättar de, vi är största morgonprogram i hela Storgöteborg. Det är historiskt!
1: Ja, det är otroligt. Göteborgarna, de har bra smak, det kan vi konstatera.
0: Verkligen. Säger allt om svensk radio att vi är störst i Göteborg. Nej, men det är du som drar folk, Linda. Du är folkkär, du är våran Lotta Engberg. Det är ingen som vill höra på två dryga, ointellektuella stockholmare.
1: Nej, det är riktigt.
0: Nej, exakt. Kul. I Malmö går vi också riktigt bra. Tack Malmö. Tung stad, gammal fin industristad. Roligt att vi går så bra. Tack alla som stöttar morgonprogrammet.
2: Absolut, ja. De är bäst.
0: Linda, vad händer i helgen? Din man sitter på kåken, men vad ska du göra?
1: Nej, men alltså jag är gräsänka. Min man ska till Hedemora, tror jag det är. Det är någon hojgrej där, han är ju biker. Så det är skönt när han drar iväg lite och att han har det intresset, så jag kan få titta på mina serier, äta vad jag vill och så. Så det är ganska gött.
2: Ja, men det är klart, det ska man inte underskatta, få bli gräsänka eller gräsänkling någon helg.
0: Jag älskar gräs på helgerna, absolut. Nu klockan 11 och klockan 15, missa inte det. Vi kommer bland annat ge bort biljetter till det här gängets Sverigebesök. Deep Purple är på väg till Sverige. Men vi har också klockan 11 och klockan 15 festivalpass till Sweden Rock Festival, Hasse.
2: Jajamensan, det är ju VIP-pass dessutom. Och det är ju tunga grupper som kommer där. Iron Maiden kommer ju, Magnus Uggla kommer ju. Och det kommer bli häftigt alltså.
0: Linda, man får inte bara festivalpass, man får också presentkort. Vi är trots allt en djupt kommersiell radiostation.
1: Yes, hur man har chans att vinna då 1000 spänn på Hornbach.
0: Missa inte det. Klockan 11 och klockan 15. Ha nu en riktigt skön helg. Och tack Malmö, tack Göteborg.

0: pengar. Och idag kan det bli du som vinner 511 790 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 511 790 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag.
1: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
4: En timme utan reklam.
5: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
4: Rockklassiker.
6: Senaste nytt. Efter den hackerattack som drabbat bland annat Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet så ligger lärplattformen Canvas nere på flera håll. Och Uppsala universitet bekräftar nu att data har läckt. Tidigare i veckan har över 40 svenska lärosäten anmält incidenten och hackergruppen bakom har hotat att publicera känslig information om ingen uppgörelse nås. Vidare kan vi berätta att polisen larmades till Kungsbacka efter uppgifter om ungdomar med ett vapenliknande föremål. Flera patruller och en polishelikopter deltog i insatsen innan två ungdomar kunde hittas. De misstänks nu för vapenbrott. Och till sist, naturfilmslegendaren David Attenborough fyller idag 100 år. Han har gjort naturdokumentärer i över 70 år och blivit känd världen över för sin lugna berättarröst och sina nära möten med djur och natur. Attenborough ser själv att naturfilmer hjälper människor att förstå och uppskatta världen omkring oss. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
7: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
6: Ja, Sverige är utslaget ur lag-VM i bordstennis efter förlust mot Taiwan i kvartsfinalen. Victor Nilsson, Lindelöf och hans Aston Villa är klara för final i Europa League efter 4-0 mot Nottingham Forest. Och Borås är svenska mästare i basket efter att ha vänt finalserien mot Norrköping och tagit klubbens första SM-guld på planen.
8: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
6: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma lötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
4: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är

Och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas, alltså Linda Tahell nu är tillbaka på måndag morgon igen. Men vi ska hänga tillsammans här under dagen. Du och jag, Nicky Borg heter jag. Jag ger dig 100% rock på jobbet. Ska skicka in dig i helgen på bästa tänkbara sätt. Det här är Nirvana, Come As You Are. God förmiddag.

fram den om du inte redan har gjort det. För det ska ju vara okej väder över hela Sverige om jag har fattat det rätt. Nu i helgen. Så att jag kommer i alla fall grilla idag. Men vad jag ska grilla, det har jag inte bestämt riktigt än. Men som sagt, idag är det grillens dag. Det är någonting som vi svenskar älskar att göra. Grilla.

Red, Ringer for Love, Meatloaf här på Rockklassiker tillsammans med Cher faktiskt. Och vi laddar för en riktigt grym festival- och konsertsommar här på Rockklassiker. Under hela maj så tävlar vi ut festival- och konsertbiljetter 2 gånger om dagen klockan 11 och 15. Du kan hos mig vinna Sweden Rock Festival-biljetter idag igen. Annars är det Skogsröjet, Göteborg brinner också. Och sen dessutom ett presentkort på Hornbach på 1000 spänn. Faktiskt. Så var med och tävla i Rockklassikers festivalsommar. Vi tävlar klockan 11.

0: Vi ska till 1996 alldeles strax i rockåret. Jag har plockat fram en låt som heter Ain't My Bitch. Kan du din rock så vet du vilket band det handlar om. Men först ska vi lyssna till vädret och hur blir det nu så här inför helgen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, förmiddagen blir solig på många håll i landet, men en del moln drar in över Svealand, delar av Götaland och mellersta Norrland. I Tornedalen väntas skurar senare under dagen och där kan det även komma blötsnö och någon åskskur. Temperaturen ligger mellan 14 och 18 grader i söder och något svalare i norr.
3: Förra fredagen lät det så här runt om i Sverige.
4: Ingen lämnas oberörd när en samlad arbetarrörelse tågar fram i hela Sverige.
3: I eftermiddag kommer det låta så här någonstans i Sverige.
5: Pengarna är dina!
3: För din chans att glädjeskrika in helgen med 511 790 kronor. Smsa VIN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan 511 790 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VIN till 72104 för din chans att vinna 511 790 kronor i eftermiddag.
6: På lördag är det jackpot på storspelet V85. Med en Harry Boy har du chans på alla miljonerna. Ett spel från ATG för dig över 18 år.
7: Ett poddtips från Podplay.
8: De har inte gjort mig någonting.
9: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
10: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: How you doing? You feel alright?
1: Kassavalvet på Rockklassiker.
2: Det vill du verkligen göra, och det är i eftermiddag du kan bli 511 790 kronor rikare efter klockan tre. Då, fram till tre, sen stänger sms-slussen, sen ska vi ringa ett nummer. Vad blir det till dig då? Ja, då nämner du den rätta summan, 511 790 kronor, sen får du pengarna. Så skicka sms-et vinn nu om du inte redan har gjort det till 72104, det kostar 19 kronor och du måste vara 18 eller över för att vara med och tävla. Lycka till!

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Nu är det dags för rockåret där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Så titta på det året och minns händelser, men framförallt musik. Och nu ska vi till 1996, råttans år enligt den kinesiska kalendern. Året då Sverige bytte ut sitt nödnummer. Nu för tiden har man ju en app, en SOS-app i telefonen. Den är väldigt bra att använda om man är i en nödsituation. Men innan 96 så var det 90 000 man slog. Sen blev ju 112. Där har du koll på, men det var alltså 1996. Och då släppte också Metallica Load. Kanske ett av deras fulare omslag, om jag får säga så. De har ändå en massa krut på det där med någon New York-konst där och så vidare. Jag vet inte fasen vad det är riktigt. Det går lite rykten om vad det där ska föreställa. Det tänker jag inte gå in på. Load i alla fall. Öppningsspåret är Ain't My Bitch. Och rockåret idag är 1996. Det här är Metallica.

0: 6 så vill man se Bad Religion, som du precis hörde här, med Punk Rock Song live i sommar. Då får man bara ge sig till Barcelona i Spanien då, eller Grekland, eller Bulgarien, eller Tyskland, Hamburg i augusti. Det är något som heter Amplifier Festival, det har jag aldrig hört talas om. Annars är det bara i Kanada och i USA man turnerar. Så att det får du göra om du är ett Bad Religion-fan. Inga Sverige-datum alltså. Skanken är sig innan Bad Religion och först ut Ain't My Bitch med Metallica. Rockåret var alltså 1996. Den här programpunkten är tillbaka på måndag igen. För visst, det är ju fredag idag, så jag ska skruva upp stämningen lite ytterligare här med Twisted Sister och Neil Young. Alldeles strax, så häng kvar på Rockklassiker.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och idag kan det bli du som vinner 511 790 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 511 790 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag. Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Rolling Stones är tillbaka med en ny skiva i sommar. Det 25:e studioalbumet Foreign Tongues släpps den 10 juli. Och där finns det gästartister med som bland annat Paul McCartney och Robert Smith. Singing in the Stars finns ute redan nu. Men 2006 idag på dagen så kunde det gått riktigt illa och det kanske hade kunnat bli slutet för Rolling Stones. Det var nämligen idag på dagen då 2006 som Keith Richards ramlade ner ifrån ett kokosnöt.

ett träd, en palm alltså, på någon semester han var, fick en mild concussion som det står alltså. Ja, han ska ju fan ju klättra i palmer, Keith Richards alltså. Vi behöver mycket ny Rolling Stones musik och det kommer som sagt nu.

0: Aerosmith på rockklassiker denna fredag. Det är jag, Nicke Borg, är det den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Extra mycket bra musik. Det är fredag idag, hoppas att du har bra stämning på jobbet där du befinner dig. Och att du får sitta ner nu och få i dig en ordentlig lunch. Alice Cooper, AC/DC och Europe ska du få njuta till under lunchen, så är kvar här på rockklassiker.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Det ska vara
1: rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Kassavalvet på rockklassiker.
1: Det är fredagsstämning här i Rockklassiker-studion och det kan ju bli en riktigt fet fredag för dig om du är med och tävlar. Kassavalvet här på Rockklassiker, för det är återigen över en halv miljon som ska ut efter klockan tre idag. Den rätta summan är 511 790 kronor. Den måste du ha koll på. Och så måste du såklart ha skickat sms-et vind 72104. Gör det nu så har du chans till de här pengarna. Sms-et, det kostar 19 kronor och det måste vara 18 eller över för att vara med och tävla.

0: Jag har inget fel på den årgången, inte.
1: Nu är det jul igen.
2: Ja, det har inte blivit något fel på din rockklassikersändning, utan det är bara jag som sitter och googlar gamla roliga Albert och Herbert klipp. Thomas von Brömsen är i högform där. Idag fyller han faktiskt år. Det var lite därför det här är när de gör glögg då tillsammans. Väldigt, väldigt roligt. 83 bastlen idag, Thomas von Brömsen.

0: Jonsson. Rammstein, en passande låt idag, och det ser ju ut att bli bra temperaturer imorgon också, i alla fall i större delarna av Sverige. Hoppas att du har härliga helgplaner planerat, men häng kvar här på Rockklassiker, för alldeles strax ska du få Sweden Rock Festival aktuella Iron Maiden och Magnus Uggla. Det trodde man ju aldrig att man skulle säga, de två artisterna i samma mening, och framförallt inte att de skulle uppträda på Sweden Rock Festival.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar, och idag kan det bli du som vinner 511 790 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 511 790 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag. Det här

0: Bye Bye Johnny och Bye Bye den här veckan. Snart i alla fall. Fredag idag och finbesök i studion. Inte Ebba Busch utan Janne Innanfors är här.
1: Ja, Bye Bye sa ju de även pratade om i podden till er när ni skulle in i Kanada.
0: Ja, eller stopp och belägg. Här kommer ni inte in med ett brottsregister. Vi pratade om smuggelteknik bland annat. Och gick inte så bra för Backyard Babies den gången vi skulle in i Kanada. Men det handlar lite om vad man kan gömma i en Marshall-förstärkare till exempel. Detta pratar vi om i minnesluckan. Nytt avsnitt ute på måndag. Vi närmar oss avsnitt 100, Janne.
1: Ja, jag sitter här och funderar, är det lagligt att vi lär ut hur man smugglar in prylar i en Marshall? Tveksamt.
0: Nej, det var ju faktiskt bara merchandise. Ja, bland annat. Men vi kan ju ställa frågan här och nu också då. Har du tips på vad vi ska hitta på vårt 100:e avsnitt? Då kan du mejla Nicke eller Janne at rockklassiker.se. Vi ska live-tatuering är ett förslag vi har fått. Vi får se om det blir av eller inte. Men som sagt, nytt avsnitt ute på måndag av Minnesluckan på Podplay eller där andra poddar bor.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Janina Forsvar precis in här i studion när vi pratar lite grann om nästa veckas avsnitt av Minnesluckan. Vi närmar oss som sagt avsnitt 100. Jag påminner igen om att det går bra att mejla mig eller Janne, janne@rockklassiker.se eller nicka@rockklassiker.se om lite tips om vi kan göra detta jubileumsavsnitt. 100 jävla poddavsnitt har vi snart gjort, alltså helt otroligt. Stort tack till alla som lyssnar på Minnesluckan. Nytt avsnitt ute på måndag och du hittar våran podd på Podplay och där andra poddar bor. Men nu är närmast rockklassiker Extreme, Judas Priest och Bruce Springsteen bland annat, så häng kvar.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Thank you,
1: Diana. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Kassavalvet på Rockklassiker.
1: Viktig information till dig som är med och tävlar i kassavalvet. Det är ju i eftermiddag. Nu om en liten stund, alltså efter klockan 3, vi ska plocka ett nummer och ringa det numret. Är det till dig, då svarar du 511 790 kronor. 511 790 kronor. Sen är pengarna dina alltså. Så har du skickat sms ett vind 72104, då är du med i dragningen. Annars gör det nu direkt, det kostar 19 kronor. Du måste ha 18

Breaking the Law, Judas Priest, när klockan har slagit strax efter ett. Häng kvar med mig, Nicky Borg, här på Rockklassiker. Jag ger dig 100% rock på jobbet i en timme till ungefär innan Micke Dahl fortsätter med detsamma. För det här ska bli en riktigt bra fredag för dig, så du kommer ha rätt känsla inför helgen. Det här är Bad to the Bone.

0: Black Album Sad But True Metallica. Och det var just när de körde den här låten på den här turnén när de var i Sverige som jag, Nicky Borg, idiot som man var då, stod lite för långt fram. Jag hade fått något så här, skulle stå framför kravallstaketet, men där var ju bashögtalarna och precis i Sad But True så small det bara till i mitt öra. Och där fick jag lite mer tinnitus än vad jag hade innan min sann. Och det är ju ett bra tag sedan nu alltså. Det ska man tänka på när man är på konsert. Alltså, känns det obehagligt för en lite grann? Ja, då är det för stark volym eller då står du för nära eller fel. Så där, då ska man ha öronproppar, tycker jag.
1: Förra fredagen lät det så här runt om i Sverige.
2: Ingen lämnas oberörd när en samlad arbetarrörelse tågar fram i hela Sverige.
1: I eftermiddag kommer det låta så här någonstans i Sverige.
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att glädjeskrika in helgen med 511 790 kronor. Smsa VIN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan 511 790 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VIN till 72104 för din chans att vinna 511 790 kronor i eftermiddag.

Sista chansen den här veckan att vinna konsert och festivalbiljetter blir hos Micke Dahl i eftermiddag klockan 3. Då kör vi Rockklassikers festivalsommar 2 gånger om dagen, annars hela maj är det klockan 11:15. Vi tävlar ut biljetter till bland annat Sweden Rock Festival, Skogsröjt och Göteborg brinner. Dessutom kan du få ett presentkort på 1000 kronor ifrån Hornbach klockan 11 hos mig då. Så det blir på måndag igen. Men som sagt, nästa tillfälle att vinna konsert eller festivalbiljetter.

0: Dr. Feelgood, Motley Crue. Det blir den sista låten jag spelar för dig idag och denna vecka faktiskt. För nu är det dags för Micke Dahl att ta hand om dig. Vi hörs igen på måndag direkt efter morgonrock förmiddagar här på Rockklassiker. Jag heter Nicke Borg, jag önskar er nu en fortsatt riktigt fin fredag och en fantastisk helg. Och ett stort tack för att du lyssnar.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Kassavalvet på Rockklassiker.
2: Det är mycket att tänka på fredagen innan helg. Det är mycket grejer som ska fixas med innan helgen. Men någonting som är väldigt viktigt att komma ihåg, framförallt om du är med och tävlar i kassavalvet här på Rockklassiker, det är summan, den rätta summan, 511 790 kronor. De pengarna kan du vinna i eftermiddag efter klockan 3 om en dryg timme här. Alltså superspännande. Så skicka sms:et. Du kan skicka det igen om du har gjort det tidigare i veckan. Du skriver vin till 72104. Det kostar 19 kronor. Och så är det 18-årsgräns för att vara med och tävla i kassavalvet här på Rockklassiker. Jag säger ett stort lycka till. Så säger summan igen då. 511 790 kronor.

8 dagar in i maj. Vädret börjar stabilisera sig lite grann över vårt avlånga land i alla fall. Varmt välkommen denna fredags eftermiddag till Rockklassiker med 100% rock på jobbet. Jag, Micke Dahl, har intagit studion. Låter som jag springer in med dragna vapen här. Skrämmer ut Nicke Borg, det har absolut inte gjort. Han lämnar helt frivilligt och åker hem till sin hästgård han och njuter där med både hästar och katter faktiskt. Hoppas du har möjlighet att njuta också och hänga med mig under hela eftermiddagen. Då har du chansen att vinna biljetter för att se Göteborg brinner efter klockan 3. Endagskonsert, förlåt, måste harkna mig. Endagsfestival i Göteborg den 22 augusti med In Flames som main act. Sen vid 16:30 så kan du gärna få vara med och tävla i 3 intron på 30 sekunder också. Då kan det bli 500 spänn rikare. Kan man väl behövas kanske. Tom Petty och Alice Cooper, de berikar våra liv alldeles strax, men före det Nirvana. De bjuder på Lithium.

0: Där ringer ut gällande Alice Cooper och Schools Out i rockklassiker. Och klockan 3 då ringer ut också för möjligheten att få in ett sms och vara med och tävla om pengarna i kassavalvet. Före klockan 3 måste du få in sms-et med ordet vin till 72104 om du ska ha chansen att vinna 511 790 kronor. Det är väldigt, väldigt mycket pengar det. Hörru du, 19 spänn kostar sms-et om du skickar in det. 18 år ska du ha fyllt också för att vara med och tävla. Men som sagt, efter klockan 3 i eftermiddag, då kan du vinna 511 790 kronor. Kämpa den!
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

Hörde jag fredag? Åh, vad härligt va? Par minuter efter 2:30 klockan. Några av oss hänger väl i på jobbet till strax före klockan 6. Undertecknad bland annat och häng med mig hela vägen dit ut. Så får du 100% rock på jobbet, garanterat. Annars så laddar vi ju upp för en fantastisk festivalsommar här på Rockklassiker. Och det kanske du också gör. Denna sommar är fylld av massor av grymma gig och... Under hela maj så gör vi som så. Två gånger om dagen så tävlar vi ut biljetter till sommarens största festivaler och konserter. Som till exempel Skogsröjet och Göteborg brinner. Sweden Rock Festival. Och dessutom som en extra bonus kan du också vinna presentkort på 1 000 kronor på Hornbach. Och klockan 3 då kör jag nästa omgång av festivalsommar. Och då kan du vinna 2 stycken festivalpass till endagsfestivalen Göteborg brinner då 22 augusti. I just Göteborg. Ta chansen vet jag. 3 stycken förhållandevis enkla frågor som gör att du kan ta med dig någon och dra till Göteborg den 22 augusti. När vi ändå är inne på festivaler, tänk att säga så här, det är bara 25 dagar kvar till Sweden Rock nu. Det närmar sig, som man brukar säga, med stormsteg. Där kommer ju Iron Maiden och headlina här och nu i Rockklassiker denna fredags eftermiddag. The Trooper!

0: klassiker, 14:15 är klockan. Om en liten stund kommer du att få chansen att ringa in till mig och vara med och tävla i Rockklassikers festivalsommar. Då har du möjligheten att vinna två stycken festivalpass till Endagsfestivalen Göteborg brinner 22 augusti i just Göteborg. Fundera redan nu på vem du vill ta med dig. Du kan anteckna telefonnumret redan nu också. 020 410 410. Men du får vänta tills jag har bjudit på både Neil Young och Queen innan du ringer in.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och idag kan det bli du som vinner 511 790 kronor. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan, 511 790 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor i eftermiddag.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Och i en rondell så ramlar kvinnan ur bilen. Föraren märker inget, åker vidare.
3: Va? Va, märker inget?
2: Blir kontaktad av polisen flera mil från rondellen.
4: Tecken på ett bra äktenskap.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Kassavalvet på Rockklassiker.
5: Ja, nu har du inte många minuter på dig om du var med och tävla om pengarna i kassavalvet. Det ligger ju hela 511 790 kronor där i. Och ska du ha chans att bli uppringd om en liten stund av vår vinnarambassadör, det gäller att du skyndar in med ett sms med ordet VINN till nummer 72104. Kostar 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år också för att få med och tävla. Men du kan alltså bli uppringd efter klockan 3, och då gäller det att ha koll på summan. För ska du vinna pengarna, då måste summan vara exakt rätt. Så jag säger den igen. 511 790 kronor. Skynda dig nu, in med sms:et före klockan 3. Vinn ordet 72104. Där har du numret.

0: Somebody to Love. 8:53 klockan. Queen i rockklassiker. Queen som ger sig in i vinbranschen faktiskt. De har precis släppt Queen Côte de Provence Rosé. Och det är trummisen Roger Taylor som ligger bakom det här. Så att, ja, får väl hålla utsikt då kanske på ett bolag nära dig. Det skulle vara kul att testa i alla fall. Queen Côte de Provence Rosé. Jag ber om ursäkt för min dåliga franska, nu trycker jag på den här knappen. Jag är bättre på det.
1: Rockklassikers festival sommar.
0: Så är det, det är dags att tävla. Det är dags att ringa 020 410 410. Om du vill ta chans att vinna två stycken festivalpass till Endagsfestivalen Göteborg brinner. Den kör vi den 28 augusti i just Göteborg. Tre stycken frågor står mellan dig och dessa festivalpass. Ja, tre rätta svar också för den delen. Men 020 410 410, det ringer du nu om du vill vara med och tävla.

0: me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: I efter tre, fredag eftermiddag. Och Frank Zappa är rockklassiker.
2: Rockklassikers festival sommar.
1: Men framförallt det ska det handla om nu. Och vinna festivalpass då till Göteborg brinner 22 augusti i just Göteborg. Birgitta, välkommen till Rockklassiker.
3: Ja, tackar.
1: Som gör din debut i radion här, du.
3: Ja.
1: Ja, du bor ju i Borås, det är ju inte himla långt ifrån Göteborg, inte?
3: Nej, det är det inte, det är nära och bra.
1: Ja, så det blir perfekt om du vinner dessa festivalpasta. Du, om du nu vinner dem, vem tar du med dig?
3: Jag tar med min man eller våran son som fyller 17 precis där. Det blir perfekt för att...
1: Ja, men perfekt. Då håller jag tummarna för att du vinner. Och sen, får du, sen blir det ju svårt att välja kanske man eller son eller någonting. Men det är ditt problem, Birgitta. Hörru du, jag har tre frågor förberedda. Svarar rätt på första går vi vidare till nummer två. Svarar rätt på den går vi vidare till nummer tre. Och klarar du den så har du festivalpassen.
3: Ja.
1: Är du redo att köra?
3: Ja.
1: Bra, då kommer fråga nummer ett här. Nöjesparken Liseberg har ju en maskot som är vida känd, men vad är det för djur? Är det rådjur, anka eller kanin?
3: Det är en kanin.
1: Det är en kanin, då har vi ett rätt i alla fall, Birgitta. Ska vi ta fråga nummer två då?
3: Ja.
1: Bra, den kommer här. Göteborg har ju flera smeknamn, varav ett av dem börjar med ord Lilla. Men vilken stad följer efter det namnet? Det är Lilla Paris, Lilla Barcelona eller möjligtvis Lilla London.
3: Ja, London. Lilla London tror jag.
1: Lilla London, ja absolut, Birgitta. Helt utan hjälp där, bra. Ska vi fixa nummer tre också så du får festivalpassen?
3: Ja, det vore kul.
1: In Flames, de är main act på Göteborg brinner. Vilken stad kommer de ifrån? Är det Göteborg, Sölvesborg eller Trelleborg?
3: De kommer väl från Göteborg, va?
1: Du frågar inte utan du svarar, va?
3: Ja.
1: Ja, vad bra, för då har du festivalpassen, Birgitta.
3: Yes.
1: Tre av tre nu, men nu har du ju ett problem. Ska du ta med dig maken eller ska du ta med dig sonen?
3: Ja, jag tror nog att det blir sonen som ja. Följer med den.
1: Bra.
3: Han kommer bli överlycklig.
1: Ja, det är bra det. Jag är lycklig också för att du vann biljetten. Och jag är också lika lycklig för att du lyssnar på rockklassiker, Birgitta.
3: Tack.
1: Ja, men tack själv du. Biljetterna kommer i en mailbox nära dig om ett par veckor eller någonting sånt där, så du vet om det. Ja. Bra. Ha det så kul. Tack du. Hej, trevlig helg också. Hej. Ny chans att vinna biljetter för att se Göteborg brinner. Har du på måndag redan? Det är bara en helg emellan. Sen har jag två festivalpass till som jag ska tävla ut. Är du sugen på dem? 020 410 410 på måndag eftermiddag vid tre rycket. Kommer du fram?

0: passande att Benatar sjunger Fire Away här i slutet på Hit Me With Your Best Shot. För det ska handla om grillning om en liten stund. Och ytterligare en låt som passar till det, det är ju Kiss Heavens on Fire. Du får det här i rockklassiker efter det här.
1: Förra fredagen lät det så här runt om i Sverige.
2: Ingen lämnas oberörd när en samlad arbetarrörelse tågar fram i hela Sverige.
1: I eftermiddag kommer det låta så här någonstans i Sverige. Pengarna är din! För din chans att glädjeskrika in helgen med 511 790 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd i eftermiddag och du kan summan 511 790 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 511 790 kronor i eftermiddag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

dryga veckan in i maj. Clash of London Calling, rockklassiker 4:05. Idag ska allting fram. Idag ska flanksteken fram. Det ska fram med tjocka korvar, kanske en oxfilé, kycklingfiléer med mera. För idag är det faktiskt grillens dag. Syftet med den här dagen, ja, samla alla kring matlagningen utomhus och lyfta fram grillning som den sociala aktivitet det är, som också skapar gemenskap. Har ju liksom gått från att vara en ganska enkel matlagningsmetod till att bli ett väldigt populärt inslag under såväl vardag som högtider. Jag har balkong, bor i hyreshus liksom, så att jag, ja, elgrill kan man förvisso ha, men det är inte riktigt samma sak, alltså, så jag kan sakna det där. Gasol eller kol? Ja, i mitt fall så skulle jag nog välja gasol faktiskt, om jag fick det. Ja, men det finns det något bättre än en nygrillad stor gärna köttbit och så lite pompe gjort i airfryen och beja till det. Smaklig måltid.

0: Trot eller ej, men just abracadabra var faktiskt ett ord man använde förr i tiden. Som man skulle bota hösnur. Du kan väl testa om det funkar nu, om du har känslan mot pollen, damm eller mögel. Abracadabra, nu har jag sagt det igen. Kanske du bara, nu blev jag genast bra. 13 minuter i 4 klockan. Om en liten stund då är det dags att ta reda på vem som har vunnit över 500 000 kronor som vi har haft i kassavalvet nu under ett par veckor. Det får vi reda på om en liten stund. Du ska också få musik ifrån Sounds och Van Halen. Och idag ska vi också faktiskt säga grattis till Alex Van Halen. Han fyller 73 år idag. Häng kvar på de klassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Större delen av Sverige har haft ganska klart väder nu under dagen, men framåt kvällen så mulnar det på lite grann. Fortfarande så blir det soligt eller växlande molnighet i Götaland. Det blir mestadels mulet faktiskt i både Svealand och södra Norrland, medan det längst upp i landet också blir ganska klart. 7-8 plusgrader längst upp i norr. Vi har 12-16 grader i mellersta delen av landet. Och ungefär samma temperatur också. Alla längst ner i söder.
2: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
3: Jag älskar att vara så enkelt där.
2: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
4: Presenteras av Hornbach.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Så folk är ju inte kloka.
3: Nej,
2: alltså,
3: det är klart att man inte ska göra så här.
4: Nej, men jag tycker att man ska ha straff såklart. Det ska ju svida ordentligt, ja, i plånkan. Sitta i fängelse.
3: Det hade räckt att de kastade in honom i en kolosseum där och så hystade de in honom.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka.
5: Go ahead, rock my world.
1: Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
6: Det här är rockklassiker.

0: idag.
1: Ja, då är det tacofredag då.
2: Äntligen fredag.
3: Helgen fredag.
2: Helgen startar här.
4: Mäktigt.
2: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: väder kring rockklassiker. Tack för att du lyssnar. Judas Priest United i 100% rock på jobbet. Micke Dahlsson säger god eftermiddag. Nu är det spännande, för nu ska vi ta reda på vem i Sverige som har vunnit pengarna i kassavalvet. Återigen, över en halv miljon. Varsågod och ta över, säger jag till vår vinnarambassadör.
1: Det är så spännande igen. Dags att öppna kassavalvet. Någon kommer att vinna jättemycket pengar. Jag ska ringa en av alla som har anmält sig. Det gäller att svara inom 5 signaler och kunna den exakta vinstsumman.
2: Mikael Åman.
1: Hej! Madeleine heter jag, ringer från kassavalvet.
2: Ja, tjena.
1: Var i Sverige hittar jag dig?
2: Ja, nu är jag i Norrköping, eller jag bor i Norrköping. Och jag tycker om bilar, så att jag håller på med en bil nu som fixas lite och trimmas lite. Och så.
1: Är du en sån som när du är ute och kör i stan trycker igång så att det låter blurr och skrämmer slag på alla som går på trottoaren?
2: Det har hänt.
1: Är det du? Det är du! Det är dig jag ska vara sur på alltså. Nu ska vi se om det blir några pengar till Norrköping. Hur mycket pengar finns det i kassavalvet idag?
2: 511 790 kronor.
1: Hörru du, då sätter vi väl in dem på kontot.
2: Ja, tack ska du ha.
1: Jaha, vad är det här för fredag? Hörru, vad är det som händer?
2: Ja, det är en jävligt bra fredag tycker jag.
1: Bor du ensam eller har du någon som du ska dela pengarna med?
2: Nej, jag har en fru också.
1: Var är hon någonstans nu då?
2: Hon jobbar som lärare, så att hon håller väl på med bråkiga elever antagligen.
1: Jag förstår. Men du, hur ska du berätta det här för henne när hon kommer hem då?
2: Ja, måste jag berätta också?
1: Ja, det måste du faktiskt göra. Mikael i Norrköping, stort grattis. Imorgon kör vi igång en ny omgång av kassavalvet. Även då har vi över en halv miljon kronor som ligger och väntar. De har du chans att vinna om prick 2 veckor.

0: redo för att tävla om en stund. Tävlingen heter ju 3 intron på 30 sekunder. Knäcker du mina intron vinner du 500 spänn. Gör dig redo du också. Ska ta be och få bjuda på lite musik innan det är dags att tävla. Bland annat då från D.I.D. och Nirvana, det vill säga. Mer av 100% rock på jobbet. Det får du alltid här på Rockklassiker.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Så enkelt är det.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Ta dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Välkommen till Rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: undrar vad världen kostar egentligen. The Man Who Sold The World, Nirvanas version av den gamla Bowie-låten. 4:55 är klockan. Lite applåder och visslingar för det tycker jag.
1: Jajamensan.
0: Eller så är det för att det är rockklassiker och dags för det här.
1: Ja, precis.
2: Tre intron på 30 sekunder.
0: Mm. Det är dags för dig att ringa 020-410-410. Utmana mina tre korta intron med tre låttitlar. Sätter du alla tre så vinner du 500 kronor. Och numret du ska ringa nu, det är 020-410-410. 020-410-410. Varmt välkommen!

0: först lite Aerosmith. Dude, looks like a lady. Och sen David Bowie här då. Starman är då klassiker. Alldeles strax, faktiskt kvart i fem redan. Och det är tävlingsdags ju.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och du kan läsa mer om symptom och manlig cancer på cancerfonden.se/cancer. Anders i Oskarshamn, hej och god eftermiddag på dig.
2: Hej, hej.
0: Hur mår du?
2: Ja, det är väl ganska bra nu när man är på väg hem från jobbet och sådär. Så
0: ja, och jag påminner dig om grillens dagar och då sa du ju genast att ja, men herregud, det är klart jag ska grilla ikväll.
2: Va? Jo, det var nog tanken liksom. Så att fast grillens dag, det har ju ingen koll på.
0: Nej,
2: så
0: att men du, vet du vad? Du låg ett steg före med andra ord.
2: Ja, antagligen. Grillar varje kväll så lyckas man ju. Alltså.
0: Ja, ja. Du vad hamnar på grillen då?
2: Ja, det blir nog någon kyckling ikväll till jag gissar på. Sen kanske någon annan med. Men det blir nog inget så här exklusivt. Ingen oxfilé i alla fall.
0: Herregud, vad fan. Kyckling är väl inte så jädra dumt att grilla?
2: Nej, det blir
0: inte. Och skulle du vinna 500 spänn nu i tre intron på 30 sekunder så kan du kanske köpa oxfilé nästa gång då?
2: Ja, det skulle
0: jag ha det. Hörru du, tre korta intron får du mig. Jag vill göra tre låttitlar tillbaka, Anders. Är du redo att köra?
2: Ja, får försöka.
0: Bra,
2: ja.
0: Här kommer nummer ett, bara för dig, Anders.
2: Ja.
0: Det är svenskt.
2: Nummer
0: två då?
2: Ja, Dirty Deeds.
0: Dirty Deeds, säger du. Nummer tre då?
2: In the name of love, you too.
0: Anders, det var verkligen inte dina låtar i den här trippen.
2: Nej,
0: säga.
2: Det var det.
0: Nej, alltså du är på rätt spår. Men för det första var det ju Sator, I Wanna Go Home. Var det ju.
2: Ja,
0: precis som du på väg hem nu också. Sen var det ju TNT var det, och inte Dirty Deeds. Och så var det Where the Streets Have No Name.
2: Ja. Jag lite igenkänning.
0: Ja, det var det absolut. Men det blev inte 500 spänn till en oxfilé att lägga på grillen inte.
2: Nej, det
0: var ju tråkigt. Ja, det är tråkigt. Tack för att du var med och tävla. Ha en trevlig helg och lycka till med grillningen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack på det, Anders. Hej. Vi tävlar igen på måndag ungefär vid 16:30. Det här är Rockklassiker. Där du alltid får tre intron på 30 sekunder vid 16:30 rycket på eftermiddagarna. Nu ska du få mer av 100% rock på jobbet. Här är Linkin Park. In the end.

0: Ut på turné ska de ju. 40th anniversary of the final countdown. Runt om i världen, Europa och Sverige i oktober, både i Göteborg och i Stockholm. Europe alltså, i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Anders som tyvärr inte knäckte mina intron, blev inga pengar till honom. Nästa vecka på måndag då kör vi tävlingen igen. Guns N' Roses, Paradise City och AC/DC's Dirty Deeds Done Dirt Cheap kommer snabbare än så, kommer direkt efter det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Efter en ganska klar dag i stora delar av landet så mulnar det på nu lite grann framåt sen eftermiddagen och kvällen. Fortfarande så kommer solen att visa sig en del i Götaland, medan Svealand och södra delen av Norrland får mestadels mulet. Längst upp i norr, även där blir det klart väder. 7-8 plusgrader längst uppe. Vi har 11-14 plusgrader i mellersta delen av landet och 12-15 ungefär i södra Sverige.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: How you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Jag har läst att Anders Bagge har fobi för äpple.
3: Jag har fobi för familjen Wahlström på TV.
2: Är det han på Skansen då eller?
3: Nej, Pernilla och gäng.
4: Wahlberg.
3: Wahlberg, du ser.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Välkommen till rockklassiker.

0: Äntligen fredag.
1: Det var bara mäckan.
0: Helgen startar här.
2: Äntligen fredag!
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

fredag idag. Och AC/DC, Dirty Deeds Done Dirt Cheap. På måndag två nya chanser om att tävla i Rockklassikers festivalsommar. Vi laddar ju här på Rockklassiker inför en sommar fylld av massor med grymma gig. Och under hela maj så tävlar vi ju varje dag vid två tillfällen ett biljetter till sommarens största festivaler och konserter. Klockan 11 hos Nickeborg, klockan 3 hos Micke Dahl. Och inte bara biljetter du kan vinna, du kan ju dessutom vinna ett presentkort också på 1000 kronor på Hornbach. Som är centrerad nya chanser på måndag. Rammstein ska du få alldeles strax. Du hast. Dire Straits innan dess. Här är Money for Nothing.

100% rock, Idol klassiker. Jag och Micke Dahl hänger med dig fram till strax före klockan 6 innan det är dags för Nino Söderqvist och ta vid och hänger med dig fram till 22 ikväll. Full fart framåt, fredagsfeeling, Lordi, Ramones och Metallica dyker upp alldeles strax.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Det kanske man vill ta sig en liten pinne ikväll, vad vet jag. Whiskey in the jar, det är fredag, det är rockklassiker och det är Metallica. För det är ändå grillens dag idag, det brukar ju vara populärt att suga på någonting när man står där och väntar på att kycklingen, köttet eller korven ska bli klart. Missa inte den möjligheten alltså, grillens dag idag. Det är bara att tända upp och köra.

0: ett långfinger till chefen och en långburk i näven. Äntligen fredag på Rockklassiker.
1: I'm a wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Kommer fram till en tid på dygnet när det är dags för mig, Micke Dahl, att packa upp trunken och bege mig ut ifrån studion, så Nina Söderqvist får komma in och ta vid också, hålla i sällskapen fram till klockan 22 ikväll och bjuda på den bästa rocken ifrån 70, 80 och 90-talen. Med bland andra då Kiss, med Motorhead, med Four Non Blondes och även Journey som väntar alldeles strax. Vet du vad? Jag önskar dig en supertrevlig helg. Missa nu inte att det är grillens dag idag, så att, sätt fyr på den bara och släng på någonting som du har hemma eller gå och köp en god köttbit. Korv, kyckling, lax eller vad du nu vill. Smaklig måltid och trevlig helg.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Imorgon lördag vid lunch då får stora delar av både Götaland och Svealand ganska klart väder, medan det i norr blir mestadels mulet. Och temperaturerna varierar från 8-9 plusgrader längst upp i norr till 15-16 plusgrader längst ner i söder.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
4: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
5: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för att de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
3: De känner pressen, kan man säga det?
5: Det skulle man kunna säga.
3: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på podplay.se.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Det här är Rockklassiker.

0: du inte får nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Jag satt med min dotter igår och pluggade på med just stora lilla på omloppsbanan. Nej, det är det inte.
2: Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
0: Nej. Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
3: Tillbaka till rocken. Hela vägen tillbaka hem efter jobbet.

Alltså jädrar vilken rockklassiker det är, Ace of Spades. Så varmt välkommen ska det vara den här fredagen till rockklassiker. Klockan har passerat 6 och jag, Nina Söderqvist, jag ska ta hand om dig så fint. Motorhead är med Mickey D. Han är ute med sin Mickey D and Friends och kör Motorhead hits för fulla muggar. Men han är också aktuell med Lex Legion. Deras självbetitlade debutalbum släpps ju nu i juni faktiskt. Och det här är inga nykomlingar. Det här är ju faktiskt tidigare 4 medlemmarna är från klassiska King Diamond-sättningen. Så att, och jag har lyssnat lite, tjuvlyssnat lite grann. Och det är rak och härlig rock. Och Nils som står vid mikrofonen, en bra pipa. Jag håller på och försöker locka till mig både Mickey D och Nils till Rockklassiker Allstars på Sweden Rock-gigget på fredag. Håll tummarna så kanske vi ses där. Under tiden jag funderar på hur jag ska göra så ska du få Four Non Blondes, What's Up?

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Från Jailbreak-albumet, där hittar vi Thin Lizzy's The Boys Are Back in Town. En riktig rockklassiker, en stänkare skulle jag, Nina Söderqvist, vilja kalla den. Tack fina du för att du hänger här på kanalen den här fredagen, och jag ska verkligen göra mitt bästa för att du ska få en fantastisk sådan med Green Day, Aerosmith, Boston. Och så ska vi prata lite grann om minnet. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan ibland glömma vem jag ens är, vart jag ska, vad jag heter. Och kanske kan du känna igen dig. Men vet du vad? Det är helt normalt. Jag ska berätta varför alldeles strax. Häng med.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Frank
1: Bera. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Jag vet inte hur det är med dig, men ibland känner jag som att jag... Det är helt tomt uppe i mitt huvud. Jag har tappat minnet på allt. Och det finns faktiskt forskning som visar att just arbetsminnet, alltså det vi använder för att hålla saker i huvudet kortsiktigt, det minskar ungefär med 2% per år. Mm. Det är därför som, ja men du vet, namn och lösning.

lösenord eller vad fasen var det jag skulle göra nu igen. Jag kan till exempel gå ut ur ett rum eller in i ett rum och så kommer jag liksom inte ihåg vad jag var jag skulle hämta. Och förut, då gick det ju att backa tillbaka och så gick man in igen och så kom man ihåg vad det var. Nu kommer jag inte ens ihåg varför jag gick ut ur rummet. Det är hopplöst. Men det intressanta är att samtidigt blir vårt kunskapsminne ju starkare. Vi får ju mer erfarenheter, bättre ordförråd och igenkänning. Och det här förbättras ju långt upp i 60-70 års åldern. Så vi kan väl summera det med att hjärnan blir inte sämre. Nej, okej då. Den blir bara mer selektiv. Lite långsammare kanske, men lite smartare ändå. Du lyssnar på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Det kommer jag ihåg i alla fall.

0: Det svänger rejält om status quo, rocking all over the world. Visst blir man väl glad, va? Och det är fredag också, kan det bli bättre? Glad, glad, glad. Ja, på slutet av 80-talet, då var jag, Nina Söderqvist, en glad person. Jag hade ju börjat bli tonåring, saker och ting hände i kroppen, det pirrade. Och jag träffade min första kille och hånglade i bilen. Ja, du kanske kan relatera. Det här var ju på den tiden man satt i en sån här härlig Volvo som luktade vanilj, Wunderbaum. Och det var tärningar i backspegeln som hängde. Och vi lyssnade på Def Leppards album Hysteria, detta fantastiska album. Och jag ska bjuda på Rocket därifrån alldeles strax. Även lite Evanescence, In Excess och Iron Maiden, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Det blir mestadels soligt och klart väder över hela landet, men framåt kvällen mulnar det på. Men det blir fortfarande sol längst upp i norr och längst ner i söder. Och det blir en temperatur från plus 5 grader i norr upp till plus 16 grader i söder.
3: Det här är rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Tillbaka.
2: Let's get back to it.
1: Till rocken. Let's get down to it. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: Det här är rockklassiker.

Def Leppards album Hysteria är inte bara ett album som jag växte upp med. Det här släpptes ju 1987. Jag var ju i min prime där, lite könsmogen och trevade mig fram i livet. Men det var också ett av rockhistoriens mest galna prestigeprojekt faktiskt. Den släpptes ju som sagt 87. Det tog 3 år att göra klar den här skivan. Och för att Def Leppard nöjde sig inte med att bara spela in skivan på 3 år, utan nej, de ville skapa mer än ett hårdrocksalbum. De ville göra rockversioner av, om du kommer ihåg, Michael Jacksons Thriller, där varje låt kunde bli en hit. Ja, det vill väl varje artist, herregud, men det är få som lyckas. Men det blev det nästan faktiskt. Hysteria gav ju 7 hitsinglar, bland annat Pour Some Sugar on Me, Animal, Love Bites och så då titelspåret Hysteria, och här då Rocket som du fick den här fredagen av mig, Nina Söderqvist. Ja, och inspelningen, den här kantades ju också av katastrofer. Det var ju här som trummisen Rick Allen förlorade sin vänstra arm i en bilolycka. Men, eller han gjorde det 1984, men han vägrade ju lämna bandet och specialanpassade sitt trumset för att kunna fortsätta spela med fötterna och en arm. Det här är helt, det är ju helt magiskt egentligen. Och det blev ju också en enorm inspirationssymbol i rockvärlden för andra. Och stjärnproducenten Matt Lang var ju också inblandad och ökänd för att vara perfektionist. Det var ju han som gjorde alla de här härliga hitsen till Bon Jovi och Kiss och de här låten. Ja, det var det. En liten ramsa om ett fantastiskt album som har haft inverkan på mitt liv i alla fall. Nu hoppas jag väl att

0: Fantastisk powerballad från Tysklands Scorpions, Sting. Still Loving You heter den, Love It First Sting heter albumet. Och jag tror att pojkarna börjar tackla av lite grann. Jag märker ju att Mickey D börjar leta sig utåt. Han kör sitt Mickey D and Friends med Motorhead. Även docken, kamraterna har nu startat ett nytt projekt med. Så det känns som att Scorpions, ska man se dem, ska man nog passa på nästa år. Ja, jag har inget belägg för det här, det är bara en känsla i kroppen. Men så är det. Vi fortsätter den här fredagen med Megadeth. De är väl still going strong, hoppas jag. Bette Midler, Aerosmith och Nazareth. Häng med.
1: Rockklassiker

När man gör som Steven Tyler gör nu, det heter skatta. Och han gör det så förträffligt bra den här fredagkvällen. Aerosmith är bandet där du hittar Ragdoll. Tack för att du lyssnar. 512 630 kronor. Ja, kassavalvet är på nytt fött, bara som i ett ögonblick. Vi hittar ju en vinnare redan i eftermiddags, men nu ligger det här i alltså 512 630 kronor som du kan tävla hem fredag den 22 maj. Skicka ordet vinn till 72104. 18 år behöver du vara, kostar 19 kronor. Men då är du alltså med och kan tävla hem över en halv miljon kronor. 512 630 kronor. Missa inte det. Nu myser vi vidare med Love Hurts.

0: Nirvana in Bloom. Och för dig som har missat så är det fredag kväll och klockan närmar sig 8. Och jag tänkte att vi skulle införa en liten härlig partytimme varje fredag mellan 8 och 9, där vi fokuserar på det glada 80-talet. Va? Den här härliga tiden då i alla fall jag var tonåring. Det pirrade i kroppen och det håret stod på all ända av all hårspray då, vill jag säga. Ja, så vi ska ta en liten 80-talstimme. Du kanske är på väg ut på något så härligt spratt eller på stan. Då är det bra att få lite god känsla i kroppen från både Bon Jovi, Gary Moore, Heart och Kix. Häng med!
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
3: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
4: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för att de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
2: De känner pressen, kan man säga det?
4: Det skulle man kunna säga.
2: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
8: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: How you doing? You feel alright?
1: Rockklassiker. Do you feel like we do? Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Jag vet inte vart du var i livet på 80-talet, men jag var ju tonåring då och det var ju, alltså jag älskade 80-talet, växte upp med allt mode, allt underbart liksom på tallriken, musiken, och jag tänker att vi ska fokusera på det nu i en timme. Vad sägs om det? Och nu, alldeles strax, ska du få både Kicks och Heart, men först Gary Moore. Och han tog ju en ny riktning så där i mitten på 80-talets glansdagar med Wild Frontier-albumet. Efter att Phil Lynott gått bort 86 så ville han, liksom Gary Moore, göra någonting mer personligt. Och så började han blanda hårdrock med irländska influenser, vilken hit det blev. Albumet släpptes ju 1987 och det här sticker ju som sagt ut med de här keltiska tonerna. Elektriska trummor, man tog bort live-trummorna. Och resultatet, ja, ett unikt album, och man kan väl säga att 80-talet möter rötter och känsla på riktigt.

0: Har du inte fått 80-tals feeling av Kix, Heart och Gary Moore, då vet inte jag. Jo, jag vet. Du ska få det i en timme nu den här fredagen. Rainbow, Bryan Adams, Whitesnake, Ozzy Osbourne, Twisted Sisters. Alltså, jag älskar 80-talet. Och du kanske inte har hört Kix innan. Det här var ju ett band som slog igenom i början på 70-talet. Byggde länge sin publik. Det var ju live-giggen som var deras grej. Men genombrottet kom 88 så sent med Blow My Fuse och den här låten Cold Blood. Och över en miljon album sålde den i USA, och de är lite kultstämplade kan man väl säga. Hoppas du gillade det. Alldeles strax alltså mer från 80-talets mys på rockklassiker.
1: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
2: Jag älskar att vara här. Thank you, Diana.
1: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och fyra dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet. 80-talet rockar klockan 8 på Rockklassiker.

Alltså vilken röst den där karen hade, ska man väl säga, eller har. David Coverdale, han har ju lagt turnéskorna på hyllan Whitesnake. Och visste du faktiskt att den här låten finns i två versioner? För 1980 släpptes Fool for Your Loving i en lite mer, alltså 70-talets rock och början på 80 var ju lite mer rough. Det var ju lite stökigare. Och det var den versionen. Men sen jobbade man igenom den här låten och 1989 blev det en mer polerad version, den du hörde här, med 80-talets riktigt härliga sound. Och det passade också MTV-eran och det här blev ju en stor hit. Även här på Rockklassiker. Och nästa band till rakning, Twisted Sisters. Visste du att de var nära på att lägga av precis innan de fick genombrottet? Det var tuffa år. Men med Stay Hungry-albumet 1984, då fick man alltså en rejäl kick framåt. Och då även med den här rebelliska imagen och ikoniska videon på MTV där vi såg honom skrika.

0: bättre än ett helt timme med 80-talsmusik. Det var precis det du fick av mig, Nina Söderqvist, här på Rockklassiker. Och det tänker jag fortsätta med varje fredag. Hoppas du gillar det. Men vi har ju den bästa musiken från både 70- och 90-talet också. Så det ska jag vaska och ge ut av alldeles strax. Från Mötley Crüe, Wasp, Kiss, Status Quo. Och så ska vi prata om vår festivalsommar. För du kan vinna fina konsert- och festivalbiljetter här på Rockklassiker varje dag. Det ska jag berätta mer om. Häng med.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: De har inte gjort mig någonting.
3: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
4: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Välkommen tillbaka. Tillbaka till 80-talet.

Kiss är ju ett band som många av oss har sett live. Hur många gånger har du sett Kiss och hur var konserten? Ja, underbar kan jag tänka mig. Fantastiskt band och Crazy Crazy Nights för den här fredagskvällen på Rockklassiker. Och apropå konserter, vi tävlar ju ut konsertbiljetter och festivalbiljetter nu hela maj. Två gånger varje vardag i vår festivalsommar. Klockan 11 med Nicky Borg, då ska du spika refrängen. Och det här är ju, ja, det är väl jag som ska be om ursäkt egentligen. Jag har ju sjungit in några rocklåtar och så, ja, jag har ju fyllt 50. Min hjärna är ju lite disträva, så jag missar ju ett ord i texten. Och du ska då klura ut vart jag sjunger fel. Ringa in och du kan alltså vinna fina festival- och konsertbiljetter. Och sen vid tredraget på eftermiddagen, då har Micke Dahl ett festivalquiz. Missa inte det här. Och första chansen, det är nästa vecka, alltså på måndag.

0: fredagsmelodi Basket Case, som kan översättas till tokfrans, knäppskalle på svenska. Och det tycker jag att det finns en hel del i årets, eller alla års Robinson-medlemmar. Men det blir väl så om man stoppas upp på en öde ö och inte får mat och ska liksom leva i ett socialt sammanhang under press. Och en liten snackis angående Robinson är att Harald Treutiger, originalprogramledaren, återvände till Robinson efter 30 år. Och det här är alltså när Robinson ska göra jubileesäsongen nästa år. Då kommer det ledas av både Harald, sen kommer Anders Lundin också och Martin Järbo. Så att det kommer bli 3 stycken programledare närvarande. Vilken cool grej. Ja, jag och Nina Söderqvist är närvarande här på Rockklassiker, och alldeles strax ska du få både Volbeat, Bruce Springsteen och Iron Maiden. Och så ska vi prata om festivalsommar där du kan vinna de hetaste biljetterna. Häng med.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Han är väl en av världens mest turnerande artister, Bruce Springsteen, Born to Run. Och apropå turné, du har väl inte missat Rockklassikers festival sommar. Ja, men vi laddar ju stort här, vi gör det varje år och maj i våran prime, för då bara strösslar vi ut festival och konsertbiljetter som du kan vinna. Och det gör vi även nu denna maj. Två gånger om dagen på vardagen klockan 11 och 15 kan du tävla hem festivalbiljetter. Och bland annat kommer det att finnas biljetter till Sweden Rock. Och där hittar du ju Iron Maiden.

0: Ja, jag hoppas du får en riktigt härlig skjuts i rumpan nu av Lemonheads otroligt energirika låt Mrs. Robinson. Tack för att du har hängt med mig, Nina Söderqvist. Gå ingenstans, gör ingen skillnad annorlunda, utan fortsätt hänga här på rockklassiker för Guns N' Roses, Zeppelin, Creedence, Red Hot Chili Peppers, Imperiet, alla ligger laddade i spelen och ska fortsätta att förgylla din fredag här på rockklassiker. Och du och jag, vi kanske hörs imorgon. Jag är tillbaka igen klockan 2, hoppas det. Annars får du ha en förträfflig kväll som sagt, och glöm inte, fina, fina människa, att du är fantastisk.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Hasse, vad ser ni hemma? Är det bara barnserier med Alba?
3: Nej, jag börjar kika på det. Det är någon här, kommer ni ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så, så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
4: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
3: Ja, som en tönt.
2: Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
2: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
1: De känner pressen, kan man säga det?
3: Det skulle man kunna säga.
1: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
2: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga utan för att de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då eller salter som haren behöver.
1: De känner pressen, kan man säga det?
3: Det skulle man kunna säga.
1: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morrock Daily som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, vi sammanfattar vår absolut bästa vecka någonsin.
2: Fantastiskt, på måndag är vi tillbaks och då kommer vi givetvis få Fyrbos fantastiska fakta.
3: Mm, och för att ni ska ha något att fundera på över helgen här så får ni en liten fakta redan nu. Harar kan inte motstå att äta tidningar. Och det här är troligtvis då inte för att de är hungriga, utan för de har tänder som behöver slipas ner, som behöver tugga på någonting. Och då är det för en stadshare substitut för bark eller kvistar. Dessutom innehåller tidningar mineraler då, eller salter som haren behöver.
1: De känner pressen, kan man säga det?
3: Det skulle man kunna säga.
1: Mer harfakta med framtänder på måndag. Och missar du någonting imorgon, och till exempel 10 000 varje morgon klockan 8, så kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på podplay.se.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vasavalvet är proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: They introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
0: Ja.
2: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
1: är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nystart

0: är U2, ett av tidernas bästa band.
1: Hi, I'm John Bon Jovi.
2: I'm Richie Sambora.
3: Hi, it's Gene Simmons.
4: Yeah, and this
0: is Paul Stanley. Rockklassiker på Radio Play.